Ja, god kveld. Her avslutter vi Rolling Stones med Emotional Rescue. For at den jo litt lang, så vi skulle ikke trøtte de som ikke likte den låten ut. Så nå vi I studio I Radio Korgen. Og vil jo presentere oss som I her I studio I kveld. Det Tor Erik Tustervatten, som teknikeren som sørger for ja, en god del av musikken også, gjør han I kveld. Og så jeg da, så han Øystein Meier. Og så Terje Nygaard da redaktør, men han ikke til stede, men jeg regner med han kanskje hører på radioen. Så vi får være inne på ramma av statuttene til Radio Korgen I kveld. Så ønsker vi også at folk tar og ringer oss, hvis de har for eksempel kommentarer til innlegg som vi har laget I dag, så vil det være kjempebra om noen orsker å snakke med oss, så vi får litt fylde inn I sendeplanen vår. Så da oversetter vi til musikken, og da kommer Le Doors med L.A. Woman. Woman vel uttalt, jeg kan ikke så godt engelsk. Okay.

Det var Jim Morrison som syngte til oss, og han var jo en stor stjerne, men han avsluttet livet sitt alt for tidlig. Han havnet jo i den 27-årsklubben som av selvmordere, dessverre. Ja, nå skal vi takke og fortelle hva vi har planer om i kveld og opptre med og sånt. Nå ser det ut som at orken mitt ramler på gulvet. Jeg må nesten krype under bordet. Beklager. Vi har nå en programoversikt vi skal gjøre. Vi kommer nå med gratulasjoner, og så skal vi takke oss og få der damene på Hemnes som har tatt skjeien i sin egen hånd når det ble nedlagt båt og fjord. Så er det noen dreftige jentedamer, vil jeg si, på Hemnes som har tatt initiativ til å videreføre båt- og fjordfestivalen i mer rolige former, i hvert fall sånn økonomisk. De har ikke bundet seg til store budsjetter som er avhengig av finvær for at man skal få inn pengene. Så, og vi har fått gjort et intervju med dem, og det blir sendt i dag. Og så har vi også fått et lite intervju med som sommerturister på Hemnes. Nå, i og med at jeg bor på Hemnes, så ble det jo fra Hemnesberget, men jeg ser jo damer som har skrevet i Korgen at vi er ferdig med å bli uvenner i bygda. Det vil jeg si at hadde jeg kommet på det før, så hadde jeg godt skulle reist til Korgen og intervjue folk, for jeg har ingenting imot korgværingen. Og det regner med at det ikke er så mange som har. Ok, da skal vi komme på gratulasjonen. Det er han, Jan Sande, som ønsker: jeg vil gratulere Liv Marie Andreasen Bekk på Svebakken og Elsa Hol så hjertelig med bursdagen i morgen 20. juni. Hilsen Jan Sande. Og han har ønsket plata Honolulu, men med Igor Kiel. Og vi, i tillegg så har vi fått en innringningshelsning. Den heter at vi ønsker å gratulere deg som den greie person og snille jenta du er, så ønsker vi deg gratulasjon med dagen. Og det er Hans Skjalg Olav, Monica, Vilja, Eir, Gard, Alois og Per Jomar som har ringt inn den her ønsket hele tiden. Og jeg tillater meg å hime på samme helsninger til Elsa, for jeg husker hun fra å være bare en ung gutt. Hun bodde jo i Tverrogn, og det brukte jeg å være på ferie om sommeren, og det var bestandig artig å komme oppover dit. Og Elsa var jo en del av, ikke til underholdningen, det kunne jo mest forstås, men hun var jo en del av den gjengen som jeg brukte å være sammen med. Så det var artig. Så da var det ikke mer vi har... Vent litt. Vi må lese opp det som skulle være den 23. juni. Det er jo på tirsdag, men nå blir ikke tirsdagssendingen å gå av stabelen, for det blir sånn du leter i arkivet. Og der skulle Holmstranda, Jan Holmstrand, Lokalradiopris 2001 av Haldor Vassdal 2001, Theodor og Edvard Furuhat Henriksen, ja, her er sånn ting som de kan få høre på hvis de vil. Værspåmann Erling Storvoleng forteller: ternen i drift på Røsvatnet, Nils Ingebrigtsen, og klemmetelleren sprengt, skjæren Bjerkadal, 1994, ja, det er radioopptak for det. Jeg trodde de var kommet med nye avsløringer i saken, så jeg måtte spare opp øynene, hva i verden er det her for noe? Ja, den er grei. Og så har du ja, det var det, de meldingen vi har. Vi har ikke mer, folk ser ut som har tatt ferie på helse hverandre også, men ok. Så skal vi få en ny låt nå som kommer. Og det har vi han Honolulu fra Igor Kiel.

0: Ja, den der var jo en veldig fin gratulasjonshalsning å få. Det var jo en koselig sang, for jeg synes nå det da. Ja, så må jeg få be om unnskyldning. Jeg hadde forglemt en helsning som er fra Ann-Karin med familien, som også ønsker Elsa med gratulasjon i morgen. Ann-Karin Tverra. Og hun skriver at hun ønsker å gratulere Elsa Hol med dagen i morgen. Hilsen fra Ann-Karin med familie. Og nå helsningen oversendt til det da. Og nå kommer Sommer på Berget del 1. Vi har en sang imellom, så vi fortsetter. La vi det bare komme i gang.
1: Hei.
0: Ja, sekundvisen går. Ja, vi må forklare. Dere skjønner det, og det er bare jeg selv som har å beklage at jeg var for dum for det her instrumentet jeg fikk i betrydd i går fra Jens-Johan Valle. Tok opp et trivelig intervju med tre trivelige jenter her, eller damer, og skjønner det at, ja, det var en fint, flott intervju også. Viste seg at her mikrofonen har ikke gått. Så det var jo en tragedie. Jeg har jo fått et varig stempel som en tulling. Ja, skal vi se. Ja, hei dere. Ja.
1: Så bra.
0: Dere er nøye å presentere dere på nytt, for at dere vet jo om det her, at det har vært mislykket prosjekt. Ja, så kan jo du fortelle først hva du er for noen.
1: Jeg er jo Hege Berg Klemetsen. Jeg er da opprinnelig fra Bekkeslea, og 3 år siden jeg flyttet til Hemnes.
2: Elin Hansen, og jeg har bodd på Hemnes nå i 20 år, ser på meg selv egentlig som Hemnesværing, men opprinnelig så er jeg nå fra Sørøya på Finnmarka.
3: Ja, jeg heter Cecilie Andersen Novak, og jeg er reindørka Hemnesværing.
0: Ja da, ja. Det og jeg må jo si her, det var litt artig assosiasjoneffekt. Du som Berg Klemmelsen, du kommer jo fra en bygd som overgår Hemnes i Hemnesberget i at bygda samles til doning og sånn. Bleikonsli er det eneste plassen som har mer per innbygger, for dere har jo stått sammen hele bygda og gjort det. Og det har vi jo gjort på Hemnes også, men ikke i samme sterke grad så samkjørt som Bleikonsli.
1: Nei, de er selvdrevet.
0: Ja, de er det helt fantastisk. Ja, og du kommer jo fra Finnmark opprinnelig, så du kommer til Hemnesberget hvor du har unge og gift og...
1: Ja da.
0: Ja. Det var jo artig at du kom hit, for at du har jo vært en god støttespiller for Hemnes, og ikke minst Arbeiderpartiet. Hadde ikke vært for deg, Jan Martin Jonsen, så var det kanskje som sa det her om dagen, så pinnede infrastrukturen ble ødelagt i partiet. Og du er fra Hemnes, du nikk sånn halvveis på hodet.
3: Ja, jeg har bodd i mange år sørpå, men jeg kom tilbake i 2018. Jeg og mine 3 barn, og så ble jeg gift med en køyværing. Ja, kaller han for køyværing.
0: Ja, var det du? Ja, det er flott forening over hele kommunen her. Vi har både Korgen og flott. Jeg møtte en gang oppi, jeg var plukket sopp oppi, på en åker oppi, så går det med deg en sint herremann.
3: Ja.
0: Han ble sur for at jeg var plukket sopp. Hva faen er du her?
3: Ja.
0: Sa han, men det var ikke du som sa det, så heldigvis så var du snill og blid, og du bare lurer deg vekk, så synes du
3: var alt. Nei, jeg tror ikke han var så sur.
0: Han var ikke?
3: Neida. Nei,
0: ok,
3: nei.
0: Vi skal ikke navnge mann, men...
3: Nei, det går bra med deg der.
0: Ja da. Men det er noe til sakens alvor her. Dere sett i interimstyret for noen som skal dra i gang Sommerhemnes videre. Det er en tradisjon som Båt og Fjord har hatt. De har holdt på, hva var dere sa mange år?
2: 30 år. Når de sylet opp i fjor da.
0: Ja, og da kommer det noen dreftige damer til som ser det ikke ulekt å dra i gang og sånt. Det synes jeg dere skal legge merke til, både korgværing og hemnesværing, at på Hemnes så er det damene som overtar noen mannens vekt.
3: Ja, det skal sies at vi er 4 damer, for det er vi, og så er det Maiken Juvik, men vi har også en herremann med oss, Benjamin Juvik.
4: Er det bare en?
3: Det kun en
4: halvdel. Går det an å søke om medlemskapet?
3: Ja. Ja da.
4: Nei, men det er jo direkte gjort av dere, så nå kan dere få fortelle litt om deres planer og sånt. Hvem av dere vil begynne først? Du har fortalt hvor mange dager det går over, for at gjesten ja. Begynner på torsdag, men dere start.
2: Ja, vi starter på fredag. Vi har bestemt oss for at i år så blir det fredag og lørdag. Fredag er egentlig dedikert til ungdomsarrangementet. Det har vi jo satset stort på egentlig, for vi hadde jo et ungdomsarrangement i fjor, under Båtfjord da, og det var vellykket, og vi ønsker jo å gi ungdommene tilbud, og det har jo vært en kritikk fra mange ungdommer før festivalet, at det et tilbud for barn, og det tilbud for voksne, men ungdommene faller liksom litt mellom to stoler, så det var våre tanker at vi ønsket at de skulle få en kveld for seg.
4: Det applauderer til som Hemnesberg-væring.
2: Ja, så det er jo det som foregår på fredagen, ungdomsarrangementet da oppe i Øverland, med og så er det den fotballkampen som tilfeldigvis klaffer på denne fredagen da. VM-kampen mellom Norge og Frankrike da, som vi skal ha i visning da på Jassen da, et samarbeid med Jassforumet.
4: Ja, så da trenger ikke folk å anse for at de skal mest fotballkampen, de kan stekke av den tiden og en liten pustepause.
3: Ja, da kan alle fotballinteresserte over 18 år møtes og skrik og skrål over ja, mål eller ikke mål, og så, ja.
4: Ja, har dere 18-årsgrense på unge som vil ha med foreldre og sånt? Det er ikke lov å på under 18 år. Hvordan er reglene?
3: Nei, det tenker jeg at vi kjører
4: reglene. For å skjenke bestemmelser?
3: Ja, ja, ja, det tenker vi er på sin plass.
4: Ja, du er jo nabo til festivalområdet.
3: Ja.
4: Ja. Hører du noe støy og sånt når det har vært festival? Du sa du har vært 3 år på Hemnes.
3: Ja da, det høres.
4: Eller har du rømt du blikk på tiden når du
3: er på? Nei, vi har, tror jeg, vært hjemme kvart år.
4: Ja.
3: Så, det er jo artig med litt liv og røre i gaten, synes nå vi.
4: Ja, det er jo en positiv innstilling.
3: Ja.
4: Hadde du vært av den sure sorten, så hadde du sagt, jeg skulle ikke si så grove ord, men at det skulle både bli slutt med.
3: At man, ja, men nå er det nå ikke, det er jo ikke så ofte.
4: Nei, det er ikke det.
3: Et par helger i året, det klarer man.
4: Ja. Ja. Og du utstår måsen også, Birut.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, det blir det. men til slags, dere har ungdomstilbud også. Det var det fredag vi pratet om noen.
3: Det er på fredagen, ja, at vi har det ungdomstilbudet. På lørdag.
4: Og det er for ungdom under 18 år også, ikke sant? Det er fra.
3: Ja, oppe i Øland så er det jo konsert,
4: ja.
3: Og det er fra ungdomsskolealder og oppover.
4: Akkurat.
3: Men det er rusfritt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Du får jo tilskudd fra alkoholfrie miljøer, så ja. Du

0: Årsmøtet der, så kom det jo noen Thomas, det var jo en sånn praktbåt, sånn med remisjete størrelse. Og da kom de her, og det var et sablans liv på årsmøtene i kooperativet. Jeg vet ikke folk lenger ikke det. Men ja, det var jo bra det, så, sånn at det kan jo absolutt bli artig.
1: Det tror jeg vi skal bli artig. Vi har jo fått en artist ifra det store Østlandet som kommer oppover til oss og skal spille da for ungdommen.
0: Ja,
1: han heter Ethos, eller har artistnavnet Ethos.
0: Ja.
1: Og er en ung herremann på 27 år, tror jeg han er. Og har spillet i The Voice. Har vært med i nå i The Voice.
0: Ja, vi er jo skeptiske til å komme unge herremenn fra andre plasser. Da skal vi jo av med kjæringen her i plass. Vi blir jo bare gammel omkare etter bytta som vekst her. Men da skal vi spille en sang av han nå, sånn at folk får høre. Dere har nevnt et navn i stad. Husker dere det var en spesiell låt han har gitt ut, eller skal vi bare ta en?
1: Han har en låt som heter Hello.
0: Hello?
1: Ja.
0: Ja, da skal jeg få teknikeren i studio til å spille han, og så kommer vi tilbake etterpå når vi må prate litt her.
1: Ja.
0: Flott.

Kanskje du ikke finnes lengre, kanskje det håp. Kanskje du ikke tenker på meg heller. Men jeg venter på den dagen at vi ute og går. Du bøyer deg ned og

0: sånn når en opphøyset til at vi bare naturlig
1: overgangsstand. Ja,
0: ja, ja. Ja, da var det han, den musikken der, jeg var jo, jeg jo en gammel mann, jeg liker jo bare salmesang nesten, og så gammel jeg hørte den. Men det jo noe for ungdommen her der, og det jo det det beregnet på.
1: Ja da, det det det beregnet for. I tillegg til den artisten der som vi har spillet nå, så har vi jo boket inn en lokal ungdomsgruppe fra Mo i Rana som heter Muntopp.
0: Og de spiller i Auland, eller spiller
1: de? De spiller i Auland. Alt det ungdommer foregår i Auland på fredagskvelden. Da.
0: Ja, når det strekte seg over tidsrommet?
1: Det er start klokka 9, og så er det ferdig klokka 12.
0: Oi, ja, men det er jo bra.
2: Ja, døren åpnes klokka 8, men ja. Konsertene
0: er ifra. Dere nevnte, dere er fem stykker i den interimstyret, han Juvik og så hun, Maiken. Det blir jo for hardt for dere å skulle kunne klare å administrere at denne reier. Trenger dere ikke vakter og sånt, og hjelper dere?
3: Jo da, og vi har fått, eller Maiken har fått masse frivillige til å hjelpe oss. Vi var vel over 80, tror jeg, som er med og skal hjelpe oss gjennom fredag og lørdag da.
0: Ja. Så mange?
3: Ja.
0: Det er jo kjempegodt jobbet.
3: Ja. Så vi håper og tror at det blir bra.
0: Kine, da, jeg arrangerte noe sånn Hemnesviken for en 30 og kanskje 40 år siden. Jeg går jo bort til gammel og igjen. Og da var det jo ingen som stikk opp. Vi var bare en 3-4 stykker. Det ble jo en skandale, vet du. Men vi klarte å få flotte besøk til å komme hit. De lå i Prestaskaja og banken anspannet lunsj på dem, på eget frokost om morgenen, så vi, og da fikk vi jo ordføreren stilt opp og presentert noe Hemnes. Kanskje det ble en idé å ha gjort det i år også. Dere sa i sted at dere har ikke tid, for det er jo bare en veka til. Og da, hvis ikke dere har imot det, så skal jeg pitte deg uten til å ringe forsvarskommandoen oppe i Bodø, og så høre om de har, hvis ikke dere har imot det.
2: Nei,
0: da. Vi fikk et flottebesøk med noen flotte marinegaster her.
2: Ja.
0: Og i dag er jo marinen vært fylt med damer også, så det er ikke grunnlag for grunntene å bli sur at vi får hardt konkurranse på Hemnes. Så hvis det er greit, så skal jeg ta og prøve inn og bare se at det er et arrangement på Hemnes, og at de, hvis de har anledning, så kan de jo komme og ligge i kaja.
2: Ja, du må bare høre.
3: Ja da.
0: Ja.
1: Det er jo det som er med det festivalen. Vi har jo, det her er jo bygd nå på at vi ønsker alle lag og foreninger hjertelig velkommen inn og bidrar inn i festivalen, og for at vi ser jo at det blir mye på bare en lite styregruppe, så derfor er det mange arrangører, medarrangører i land med oss på denne festivalen nå, sånn som Remi Kjetil og båtforeninger og juveler.
2: Jassen og båtbygger, historiske, ja, det gjør det.
0: Vi får presisere at alle er velkommen, dere nettopp ønsker det, så det er ingen kjem som innbrytere, de er tvert om.
1: Ja, alle er hjertelig velkommen, og næringslivet også. Vi ser jo at vi har jo fått litt støtte fra næringslivet, og så har jo Helgelandsplass, de stiller opp med gratis ribbtur fra klokka 11 til klokka 3 på lørdagen og kjører ifra Hammerkaja.
0: Sånne ribb med stor motor da.
1: Ja da, full fart.
0: Dagen, det hørtes jo
2: trivelig. Ja, det blir artig. Ja, det er bare å stille seg i kø.
0: Og fiskekonkurransen, har dere fine premier der?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, men nå løper tankene i løpsk med meg, så jeg skal ikke si en tenk, men
1: Ja, vi har jo kjørt noen videre ut av de faste aktivitetene som har vært en veldig god suksess fra før av, som speskekonkurransen og Sundsormen rundt, båtklammerkastinga har vi, sjørøvertog, familieshow. Det skal vi fortsette med, det som folk har syns om.
0: Ja.
1: Og sette pris på.
2: Lekepark.
0: Nei, det blir jo kreative og initiativrike som gjør det her. Ja.
2: Ja, og uten at vi skal si så mye, så kan det bli litt noen bakeverk, noe fersk bakeverk på lørdagen på formiddagen da.
0: Ja, sånn som salg gjør.
2: Ja.
0: Ja. Prøv å fortelle sånn salgbode, så alle som kremmer og sånt, de er velkommen til å ha.
1: Ja, de er hjertelig.
0: Ja, for det skaper litt stemning at man har det.
1: Ja da, de er hjertelig velkommen. Og så må vi nå rette i tak nå i siste liten, både til egentlig Hemnes kommune som lånte ut planklepper og Hamnesberget vel som orker å kleppe parken så det ser fint ut til festivalen.
0: Ja, det var bra, bra. Og hvis ikke dere kommer og sier noe, så må jeg si tusen takk for at vi fikk lage intervju med dere. Og beklager i sted at hepte dere.
3: Ja, vi må jo ikke glemme lørdagen. Da det jo voksenfest. I trappa forhåpentligvis.
0: Ja,
2: forhåpentligvis i bakken hvis det ikke
3: hvis det ikke fryktelig dårlig vær, så det jo 18 pluss.
0: Ja, du sa hvis det blir regn for dere skulle ha den henne da.
2: Da blir det innendørs.
0: Innendørs.
2: Ja, mer ser vi ikke.
0: Nei, ok.
1: Og så det jo noe nytt i år kontra andre år, det det at vi har begrenset på lørdagskvelden. På 300 billetter, så der første mann til Mølle å kjøpe seg en billett for dem som ønsker å komme.
0: Det var bra å presisere.
1: Ja.
2: Ja, det kommer to forholdsvis lokale grupper som kommer og spiller for oss, og vi satt på at folk kommer for å ha en trivelig kveld, sosialt og
0: ja.
2: Okay. Og den ene gruppen kommer fra Mo i Rana, som heter Joshua. Og den andre gruppa fra Sandnessjøen og heter Blaze of Glory.
0: Jaha.
1: Ja. Og så skal vi jo ha selve åpninga da på Lappella, på arenaen der. Og der skal det jo være fotoutstilling fra Tore Furuhatt.
0: Ja, det er jo kjempebra.
1: Og kunstforeninga har jo monogalleriet og åpent til lille galleri. Så det litt for en kvar smak den helga, håper vi og tror.
0: Ja, jeg kan bare appellere til Blikkelseværingene og Korgoværingene og Bjerskeværingene og begynne å komme til Hemnes. Og ja. Utgangsværingene, ikke minst.
1: Ja, ja, ja.
0: Moværingene også. Ja, Moværingene, selvfølgelig. Ja. Og jeg skal si det med han at det jo tre veldig flotte damer her, og de får lov å se når de kommer til Hemnes. Ja.
1: Og så ønsker vi å rette en ekstra takk til det gamle båt- og fjordstyret som egentlig ga oss både muligheten for å... Vi kom litt sent i gang og vi fikk overta organisasjonsnummer og vi fikk overta konto og litt forskjellig sånn at man skulle slippe å starte med alt på nytt igjen. Så det setter vi stor pris på at folk velvillige til å hjelpe til.
0: Ja, det veldig bra. Så jeg vil nå... Som borger av Hemnes sier tusen takk til dere, for dere holder jo liv i stedet, så ikke vi dør helt bort. Så ja, takk skal dere ha. Ja, nå skal vi slå av meg. Stas og Bantes, jeg sier jo fremdelig. Ja, her dere, i og med at dere har samlet inn, dere tar imot tilskudd fra folk som vil spons programmet her. Aktiviteten deres?
1: Ja, vi er åpne for støtte både fra næringsliv og lag og foreninger og omså private. Det er så...
2: Ja, så absolutt.
0: Ja, som styreformann i to lag og foreninger så har jeg tatt med en frihet og ut og snakket med de øvrige styremedlemmer. Det er Skogtaternes forening og så er det Kastans venner. Vi bevilger 500 kroner som vi skal få, så utfordrer vi andre lag og foreninger i Hemnes til å gjøre akkurat det samme. Jeg ser at det er en ekte 500-lapp som vi har laget på kopimaskinen.
1: Ja,
0: tusen
1: takk. Tusen takk.
0: Den fortjener dere med den innsatsen dere stiller opp med. Og håper å være i 20 år til.
1: Ja, tusen takk.
0: Kjempebra. Takk skal dere ha.
2: Selv takk.
0: Ja, nå må jeg se... Faen, altså.

0: Ja, hvis vi har lyttere, så må jeg få lov å be om unnskyldning, for den der barnskapordet jeg sa, det var ikke tilsiktet på det. Og jeg må få forklare hvorfor. Du skjønner at det barnskapet, det hjalp meg selv, på grunn av det at jeg var, og tok opp et første opptak med denne jenten. Og når jeg da så på opptaken, så så jeg at det hadde ikke vært gjort opptak. Og da ble jo jeg såpass ja, bedrøvet og forbannet på meg selv, for at jeg ikke hadde vært nok, følt nok med når han Jens Johan fortalte hva jeg skulle gjøre når jeg skulle starte denne opptaken som vi hatt i Radio Korgen. Og da ble det jo å si det som jeg sa, og det var jo myntet på meg selv og ingen andre, så please forgive meg om du kan. For det var helt utilsiktet og litt argelig at jeg for jeg trodde jeg hadde slettet det, skjønner nok, men jeg kunne ikke det heller, så og teknikeren er helt uskyldig, for han hadde så bare på stemmebåndene på, og så kunne han, så han hvor vi skulle sette inn musikken i sted. Så håper jeg oppklart, så folk ikke anklager Radio Korgen for å drive med odiøst prat. Beklager. Ja. Så kommer vi kommer nå med intro sommer turister på. Vi har tatt et intervju med to damer som ferierer på en ukjent sted i Hemnes kommune. Vi kan nå høre hva de har å si. De trofaste gjenkommere. De er som svala og svanen. De kommer igjen år etter år. La oss høre. Jaha, god dag. Jeg ser deg to blide damer som er, så ikke fra Hemnesberg akkurat, men hva gjør dere her på Hemnesberg? For vi må forklare dere. Jeg kommer fra Radio Korgen, og vi ønsker å intervjue folk som ikke bor her daglig, men som er på besøk. Så hvis dere er på besøk i rett ærend, så vil jeg gjerne få lov å prate med dere, hvis dere har imot det.
1: Nei, no, det går fint da.
0: Går det bra?
1: Ja, vi er på ferie.
2: Det går kjempefint, vi er på ferie.
0: Ja, det var akkurat det vi etterlyst. Vi har vært på jakt i hele dag, og etter folk. Så. Takk skal dere ha. Ja, nå må jeg få høre, dere må nå presentere dere først. Kan du, som inviterte oss først til samtale?
1: Jeg heter Lilian.
0: Lilian, ja. Og du?
2: Jeg heter Karen.
0: Ja, og dere bor ikke på Hemnes, dere, ikke i Korgen heller.
1: Nei, da, vi bor på Vestlandet.
0: Vestlandet?
1: Altså, vi har kjørt.
0: Begge to?
2: Ja, da bor i Bergen.
0: Jaha.
2: Jeg er fra Molde, da.
0: Ja, men det er jo Vestlandet.
2: Jeg er fra Molde.
0: Ja.
1: Men jeg er fra Bergen, oppvokst i Bergen.
0: Jaha.
1: Men
0: dere har jo en fin bil, så jeg her. Og hva er det for noen av dere som er sjåfør?
1: Begge to.
0: Dere deler på det?
1: Ja, vi deler på kjøringen, vet du. Det er langt å kjøre på ferie opp her.
0: Det er ikke sånn deal at dere kan... Jeg tar første økt, for jeg skal ha meg en dram etterpå. Det er ikke sånn dere kjører.
1: Nei, vi kjører ikke sånn. Vi er ikke så innbarket av Hemnesverden. Vi tar drammen når vi kommer frem. Da blir det en ankerdram, det er det vi tar.
0: Ja, dere har hørt om det. Det var en Hemnesverding. Han fortalte, kjørte også i Oslo, så fortalte han at nordlendingene, de har en meget spesiell måte å kjøre, for at han kunne kjøre med promille. For en egen teknikk, den gikk ut på det at de drakk så mye at de så dobbelt. Og når de så dobbelt, så holdt de på det ene øyet, for da var de sikre på at de var på den eneste veien som eksisterte. Og dermed så gikk det bra.
1: Ja, det var en lur måte å gjøre det på.
0: Ja, men nei da, det var noe en liten spøk. Sånn. Ja.
1: Men det går dårlig å ta den vrien fra Bergen til Hemnesberget.
0: Det har ikke gått.
1: Nei.
0: Men hva synes du om det her, Hemnes? Er det noe verdt å komme på besøk her?
1: Ja, det er jo her som vi er, da, så er det jo det en fredelig plass på jord, fredet plass på jord. Så her er veldig trivelig, men det er jo blitt litt øde de siste årene.
0: Ja, og synes du også det er fint å stille her på?
2: Ja, nå er det fjerde sesongen jeg er her oppe.
0: Oi! Mm-hmm. Ja, da har dere jo ikke gjort mye av dere da, siden jeg har vært lagt merke til dere tidligere. Men det var kanskje dere sett det i råd. Nå har jeg lovet at jeg skulle ikke røpe hvor dere bor her. Foreløpig i hvert fall.
2: Vi bor på Leiren.
0: Ja, dere har et fristed.
1: Ja.
0: Ja, det, men fortell noe litt, du forresten, jeg mener du har sett deg før.
1: Ja, da, du har nok sett meg før. Jeg har vært her siden jeg var født, siden jeg var bitteliten, har jeg feriert her oppe, så jeg har nok truffet deg før, når du var guttungen og du syklet rundt og leverte avisen til folk. Da leverte du avisen til min bestefar og bestemor, så...
0: Hva dem heter?
1: De heter Gudrun og Einar Karlsen.
0: Ja, dem husker jeg, ja. Ja. Jeg ser du det?
1: Ja.
0: Og håper ikke noe skummelt du har fortalt.
1: Neida, det var ikke noe skummelt. Det var ikke noe annet enn at min bestemor sa at du hadde ganske livlig fantasi da, som guttunge, så jeg måtte ikke ta det for god fisk, alt som du fortalte meg. Det sa hun.
0: Sa
1: hun? Ja, hun sa det.
0: Men da måtte hun sikkert synes at jeg pratet for lenge. Jeg har lagt merke til deg. Du var sikkert det.
1: Ja, du satt nå på sykkel, og jeg satt nå på trappen der, og... Så vi satt nå og pratet litt, så...
0: Vi bare vekslet ord.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, nå husker jeg jo, for sånn, du var god venn mot Torgunn da.
1: Ja da.
0: Dere var jo mange, gode venner.
1: Ja da, det var flere her, ja. Jeg var jo her hver sommer, så jeg kjente jo mange av de...
0: Ja.
1: ...på alderen dere står, ja.
0: Ja, nei, det var jo litt snodig at jeg har studert opp meg.
1: Vi er jo ikke så gammel, men nå er jo dette her noen uker siden, da, sant? Så...
0: Ja, jeg må enige med deg i det.
1: Ja. Årene går så fort, vet du. Ja.
0: Og så har du klart å få med deg fra Bergen og født i Molde, så du våger deg oppover.
2: Ja da, jeg har kost meg hver sommer her oppe. Nå i fire sesonger.
0: Så først så skrøt hun, det var Lilian du sa, ikke sant, ja. Jeg er i huftet nå, og så hun skrøt så godt at hun ble med første året, og så etterpå så har plassen bevisst overfor seg selv at hun hadde iboende kraft i seg selv til at hun trivdes, og gjentatt kommer tilbake.
2: Ja, og så må jeg passe på at Lilian kommer seg sikkert opp til Nord-Norge.
1: Ja, hun er litt engstelig nå når vi har begynt, når vi har... passert middagshøyden at jeg skal kjøre alene den lange veien, så hun er en type støttekontakt, da kan du si, ja.
0: Ja, men da er jo en empatisk person du har tatt med deg.
1: Ja da.
0: Ja, dere skulle jo ikke sette dere alene, dere skulle jo absolutt... Jeg skulle ha foreslått for dere noen snille ungkarer på Hemnet, for da har vi rikelig av.
1: Ja.
0: Så de bare blir opps for dere.
1: Vi har truffet noen av de, så det er greit.
0: Har dere gjort det?
1: Ja, ja, det har vi, ja.
0: Jeg lover jo, jeg skal ikke fortelle adressen, men det har han ikke gjort heller, og skal ikke hjemme.
1: Nei, det er greit, det behøver du ikke. Det er...
0: Nei.
2: Vi har ikke invitert deg ned enda.
1: Nei,
0: men det er hyggelig at dere trives her, og dere bør jo gå på fru Karlsen i dag,
1: ja.
0: I kveld. For i kveld er det jo, da kjenner de ut, alle sammen fra husene, og...
1: Ja vel.
0: Og da blir det litt stemning, og kjenner vi nå to nye damer til den plassen, så blir det jo garantert god stemning.
1: Så vi kan bli populære, mener du?
0: Ja, absolutt.
1: Ja vel, for det er litt ungkare her, tenker du.
0: Ja, det er alt for mye.
1: Ja.
0: Men ja, det er litt alvor også det jeg sier, at
1: ja.
0: Det er klart det blir bestandig tidligere når det er damer til stede.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, så sitter man jo bare og skal bryte hånd bak og se hvem som er sterke og hvem som ljuger mest.
1: Ja.
0: Nei, men det er noe, det her høres bra. Har dere en sang dere kunne tenke vi kan spille? Før vi avslutter, vi skal prate litt til etterpå, men så har jeg mulighet til at teknikeren kan finne fram.
1: Ja, du kan jo spille litt med litt swing i. Du kan jo spille litt Michael Jackson for eksempel. Eller
0: oi!
1: Ja, det er...
0: Og jeg tror dere vil ikke nærme dere denne salmesangens tidsalder.
1: Nei, vi er over den.
2: Og det er lenge til det. Vi skal salmesang i begravelsen.
0: Nei, det var bare en spøk jeg skulle si det, for jeg føler meg selv så gammel at jeg nesten begynner å tenke på salmesang. Men gjerne Michael Jackson.
1: Nei, det må du ikke.
0: Ja, men da skal vi spille med Michael Jackson. Ja, det var jo en virkelig bra låt, som...
1: Ja.
0: Det var der han begynte å danse bakover.
1: Ja, jeg tror det var det.
0: Ja, det husker jeg ikke. Michael Jackson har ikke vært min første valg, men det var artig å høre en sang fra... Ja. Mm. Fra...
1: Det er jo blitt...
0: Likte du også han, Michael Jackson?
2: Ja da, han var fin han.
0: Ja.
1: De har jo nettopp laget en ny film om han, så det... musikken hans går jo litt sånn på repeat nå. Det... Ja, så det, han har blitt litt tatt opp igjen, litt nostalgi.
0: Ja, ja. Og han var jo en kjempestjerne.
1: Ja, han var det.
0: Var jo en av verdens virkelig store...
1: Ja, det har jo vært mye fine musikere på besøk på Hamnes opp igjen, da, men han har ikke vært her da. Ikke så jeg vet i hvert fall.
0: Nei, han var ikke var litt for stor for oss som
1: plussalt. Ja, han var det, ja.
0: Og den her sommerfestivalen.
1: Ja.
0: Mm. Men de har nå klart å trekke bra med hus, og dere har opplevd festivalet også.
1: Ja, det er mange, ja.
0: Ja, så dere blir her nå når det her sommer på Berge blir lansert. Det blir neste vek
1: her. Ja, jeg blir her, ja.
0: Reis du?
2: Jeg reiser neste lørd.
0: Ja, du skulle ha sagt, hvis ikke du finner en passelig, sympatisk type, så reiser du.
2: Jeg har ikke sett den andre, da.
0: Nei, men det var det med, du lar muligheten stå åpen.
1: Ja, du har en uke å se deg opp på.
2: En uke å se
0: deg
1: opp. Før du skal hjem, ja.
0: For det er bestandig artig med personer som er veldig til å utsette øyeblikkene bare fordi at de opplever noe hyggelig.
1: Hun utsetter seg for litt fare.
0: Ja, nei, men dere har noe rett innstillende, det hører jeg, til å være gode turister på plassen.
1: Vi er ikke noe festbrems, for å si det sånn, da.
0: Nei, det er bra at dere sier det, for jeg kunne jo ikke akkurat påstå det, for kunne jo dere bli sur på meg, men jeg skulle gjerne feststelle med dere.
1: Ja. Det blir ikke i dag da, vi får ta det en annen dag.
0: Jeg skal nå på Radio Korgen med en alvorlig herremann.
1: Ja, det er det, ja.
0: Og det, men det var veldig snitt av dere å stille opp. Jeg håper jeg møtte flere sånne sommergjester som har samme innstillinger som dere.
1: Ja.
0: Og lik Hemnesberget.
1: Ja, da, det gjør vi.
0: Ja, det må dere jo gjerne på gjentagende ganger komme igjen.
1: Så det var bare hyggelig, så du må nå ha takk for praten, det var koselig du kom innom.
0: Ja, jeg må heller takke dere da, som var veldig til å stille opp her da, uten, dere var ikke noe sånn her vanskelig å be, men det er jo spørsmålet om dere ber om, vi har noe overfladisk lettvint å slå en liten prat.
2: Veldig koselig.
1: Ja.
0: Men
1: nå er det sol også, og da er det greit, da er ting litt enklere.
0: Ja, jeg har skrevet i dag at vi lanserer, vi feirer sola i kveld på Radio Korgen,
1: ja.
0: Med litt glad, melankolsk stemning, så forklarer jeg hva det betyr.
1: Ja.
0: Det glade er jo at vi er glad i sola når hun tar sitt vakre skinn over oss.
1: Ja.
0: Og det triste er jo det at den 22. juni så snur sola på vei mot vinteren og hutter til tur og det. Men
1: du skal ikke rippe opp i akkurat det i dag.
0: Nei, akkurat. Blått. Da satser jeg på at vi møtes kanskje allerede i sommer eller neste år når dere kommer hjem.
1: Ja, det skal du se på at vi gjør.
0: Ja, det var...
1: Velkommen skal du være.
0: Da, jeg har notert med den der, og jeg glemte ikke den der. Ja, takk skal dere ha for her intervjuet. Nå skal jeg prøve å finne en sang som passer med en pass til dere når vi avslutter.
1: Ja.
0: Ha det bra da.
1: Ha det bra.

Ja, det var Badet av Michael Jackson. Og så skal vi begynne med spørrekonkurransen nå. Og da har vi laget et spørsmål her som ganske enkelt. Det hvor stort areal legger røstvåtene beslag på når det fullt oppdammet? Ikke når det nedtappet, men når det fullt oppdammet. Du skal få rett på om du tar feil på 10.000 kvadratmeter, sånn pluss minus, skal du få godkjent svar. Så vi får høre om det er noen som vet det der.

0: Ja, god kveld, god kveld. Her vi noen som har ringt 751-91-333. Jeg bare benytter anledningen for å si det til nye innringere. Ja, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Det stemmer det. Asbjørn i Hågen her.
0: Nei, god kveld, Asbjørn. Ja.
1: God kveld, god kveld.
0: Du jo en relativt kjent mann i Hemnes, absolutt.
1: Det vet jeg ikke akkurat.
0: Ja,
1: du
0: jo en hyggelig kar. Du
1: jo en hyggelig kar. Det er fantastisk. Flott
0: ja.
1: Der. Stilte rolig på, ikke bor her på sjøen.
0: Er det speilblanke vann?
1: Speilblanke, ja. Så har vi an i kassen her. Det er artig å sette og se på nå for å flyge ut inn i kassen.
0: Har du fått det an som, ja, Hun er jo mestelig når du tenker på den svære dyret, hun kommer jo flygende i full fart mot fuglekassen, og så treffer hun hølet der i 40
1: kilometer. Nei, hun bremser jo opp, så hun lander jo med føttene i hølet, så hun har gått.
0: Ja, men hun gjør jo ikke det på en manøver, altså.
1: Nei.
0: Stopper hun ikke og står på vaggelpinn først?
1: Nei, det er hun.
0: Hun flyger inn i hølet.
1: Hun stuper ikke rett inn i hølet, hun lander med føttene også, hun bremser jo bra
0: opp. Ja, det vet jeg at hun, men hun kommer jo med ganske stor fart mot den, og så bremser hun jo opp de siste kanskje 2-3 meterne. Men hun må ikke stoppe sånn så sjure at hun først må stå på vaggelpinn og så krype inn.
1: Nei, ja.
0: Men ikke sant, hun treffer.
1: Sånn er det.
0: Ja, så hun er ganske
1: høy. Vi har jo styr i bålpannet her, vi setter henne ute og koser oss. Nå setter jeg ikke skøtet oppe i portibuet og ser på helga.
0: Ja, ikke på ramme alvor, det er for telefonskyld du setter.
1: Ja, jeg prøver at jeg skal bli sånn klang i radioen derfra.
0: Nei, akkurat hva det mente. Det var ikke det at du flukta på helga nå også, du betrudde oss.
1: Eller så har jeg hatt garn ute i natt og drog i morges i 8-10.
0: Ja, få høre.
1: 16 fisker.
0: Nei. 16 fisker?
1: Ja, det første var faen med 1,5 kilo.
0: Nei, dasken, det der jo et eventyr som...
1: Så vi har stekt til middag i dag, og så vi koker en stor kasserol, så det blir godt med pålegg og middag.
0: Jo, det der er jo sånn, man må tilbake på 60-70-tallet for å få noe tilsvarende.
1: Nei, det er ikke tusenvatten, det er bestandig mat.
0: Ja, men ikke så store mengder, 16 på et garn, det er jo veldig bra.
1: Nei, ikke på ett garn, jeg har 5-6 garn.
0: Ok, jeg mest forstår, jeg trodde du var på ett garn, så var det jo et
1: annet. Nei, forrige gang jeg var oppe, så har jeg 4 garn, og da fikk jeg bare en fest, så det er veldig, skjedd veldig på.
0: Er det bedre temperaturen, eller hva som gjør at den går forskjellige høyder i vannet, skulle jeg anta?
1: Nei, det har sikkert med månen her. Alt etter ikke mye drag det i vannet, for nå har de jo stengt det her øvre røstsåget, altså.
0: Jaha.
1: De er jo på arbeid med det her i lukehuset.
0: Jaha.
1: Så nå kjører de noe vann gjennom dammen. Åpner luken der, så de kjører den med.
0: Ja vel. Ja, nei, vi har noen liten timeplan. Skulle gjerne prate lenger med deg og sånt, men...
1: Nei, men helt i øynene.
0: Ja. Bare ringe. Kjør på litt, rann. Så, vet du det svaret på spørsmålet?
1: Ja, det er sånn cirka 8,000-8,000 eller noe sånt, kanskje.
0: Ja, det må du få helt rett på, for at jeg så det en plass, det var det oppgitt, det var 8,848 meter.
1: Men, ja, ok, det kan vi kjøre på. Kan.
0: Ja, så vi godtar jo 40 meter pluss minus, det var jo helt innenfor.
1: Jeg har ikke vært der, og ikke skadet ditt.
0: Du var noe litt mer, du var jo bra mer precis enn han Børre var. Han var noe røs, han...
1: Du, jeg må noe halset han Børre, han halset han tilbake til meg.
0: Ja, han halset deg, og Helga, og...
1: Ja, vi fikk det med oss.
0: Andre folk også. Ja. Men da sier jeg tusen takk for du ringte, og så skal vi komme neste spørsmål.
1: Ok, ha en fin sending.
0: Det samme til dere, ha det godt.
1: Det var jo artig med intervjuet med jenten.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja.
0: Vi pratet tilfeldigvis om deg, og det var bare bli og hyggelig minner om Asbjørn.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Jaha, og da blir det spørsmål nummer 3. Og det er fortsatt 751-91-333, så jeg tar ringen inn. Hvorfor en kjent norsk forfatter skrev romanen som heter Mysterier? Så de som vet det, de kan ringe oss og slå en prat om hovedpersonen.

0: Ja, før vi får presentert våre lytter nå, så må jeg få si at her var den plata han Per Jomar Hol ønsket vi skulle sende til Elsa, så jeg nå, må bare skyte inn det og fortelle, for vi hadde allerede lagt på Honolulu som oppfylt ønske fra Jan Sande. Men her var jo også en fin sang til ABBA. Ja, god kveld, doktor, her du som på tråden her, hva det for noe du snakker med?
1: Kveld, ja, Britt Marie Hagaberg.
0: Nei, god kveld, god kveld.
1: God kveld, Anja.
0: Ja, det var jo hyggelig å få en blid damestemme på tråden.
1: Ja, det må ikke være det verste.
0: Nei, ikke. Aldri, nei. Aldri ja. Det verste. Hvem du gjør for noe i kveld, kan du si det?
1: Hva gjør jeg for noe?
0: Ja.
1: Nei, jeg setter meg stille og rolig her i stua og hører på Skyradion.
0: Ja, de har jo mange ganger hørt du har pratet, så har du hatt kvittrende stemme i bakgrunnen her og sånt, så du ikke
1: har
0: hørt alene.
1: Ja, men jeg har noe enn i land med meg her, men han kvitter nå ikke så høyt.
0: nei, men det, han trives nå i land med deg da, når han holder kjeft nå, det kan
1: jo
0: også betyr.
1: Ja, det råkker nå ikke det, hva gjør?
0: Har du ikke spurt han?
1: Nei.
0: Ja, Steine, det var han.
1: Nei.
0: Ja, du ser noe fort på han hvis han har en stor bekymringsrønke mellom nesen og øynene.
1: Så. Ja, nei da. Det går nå bare godt. Ja,
2: han liker seg godt her.
1: Ja.
0: Ja, akkurat, og det kunne jeg tenkt meg. For det har stort sett bestandig vært blie stemmer du har hatt rundt deg, så jeg har ikke opplevd noen gang.
1: Ja, nei, jeg samler ikke på sure folk.
0: Nei, ikke sant? Og,
1: nei, det var ikke om man gjør. Nei, det må bare bli.
0: Og en lav dramaeffekt rundt dine besøk.
1: Absolutt.
0: Ja, det er jo veldig ok. Det hørtes fint ut, og det vi går nå ser ut som vi har foreløpig fått fine sommertegn.
1: At det fine sommertegn?
0: Ja, sommertegn, men Vera Asbjørn satte just og fortalte fra Tustervatnet. Det var helt stille vann og sånt.
1: Ja, det ikke noe vind eller sånn. Neida.
0: Nei. Og vi har jo fått en vår i gave som vi aldri har hatt på. Jeg kan ikke huske at vi har hatt at bjørskaver spiret før 17. mai.
1: Nei, er du gjerne? Det er kjempetidlig.
0: Ja, og bønner.
1: Det er tidlig.
0: Ja,
1: det er
0: sant.
1: Flott. Yep.
0: Har du noen hemmeligheter du kan fortelle om moltemuren? Har du sett moltblomster? Eller er han begynt å knyte seg? Eller hvordan vet du
1: om det? Ja, det er blomster.
0: Har du blomster?
1: Ja.
0: Så, og begynte å knute seg, og da har det vært nok insekter oppe i høyden. For da må jo pollineres,
1: vet du. Insekter, når man vet ikke så mye, det er noe.
2: Kjempelite.
1: Jeg tror ikke det er så fruktelig mye insekt, man.
0: Ja, det er jo nødvendig for pollinering, ikke sant?
1: Et og annet så før, det er noe kjent.
0: Ja.
1: Kjent og fremt, ja.
0: Ok, for det er jo vanskelig for oss å få...
1: Men det er ikke om det er så voldsomt, enda.
0: Nei, for det ville jo være vanskelig for oss å fare pollinere molteblomsten og dem. Ja, men da kan vi til kveldens alvor. Vet du hvem som skal investere her?
1: Jeg ikke så sikker på om jeg hørte hva det var for noe av spørsmålet, men vi
0: bare gjør. Det var hvem som skrev, minst en kjent norsk forfatter, skrev romanen Mysterier. Han skrev den forresten i 1880.
1: Ja, Knut Hamsun, tror jeg.
0: Ja, dagen, hva du visste. 1892 kom den...
1: Hamsun,
0: ja, du liker Hamsun.
1: Ja, flott.
0: Ja, det gjør faktisk jeg også. Jeg er meget betatt av han. Han er jo en... Vet du ikke hovedpersonen? Har du lest Mysteriet forresten?
1: Nei, jeg leser ikke så mye, det gjør jeg ikke.
0: Nei, kameraten din, har han lest Mysteriet? For at kunne han jo eventuelt kanskje tillegg... Det er ikke noe tilleggsspørsmål, men jeg har bare lyst til å nevne hovedperson. En mystisk herremann.
1: Nei, han har mest bare hørt litt og sånn, men jeg har ikke... Nei, jeg er ikke noe sånn...
0: Nei, men du bruker å høre på lydbøker av og til.
1: Nei, det er lite...
0: Du kjører ikke... Du har ikke langtura til Oslo, så du kan høre en lydbok på veien nedover.
1: Jeg kan jo vel gjøre hvis jeg skal på noe.
0: Ja, det var
1: noe. Men det er jo ikke noe jeg bruker å holde på med nå.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hovedpersonen heter Johan Nilsen Nagel, og han var jo en merkverdig figur.
1: Akkurat, ja.
0: Noen mener at han har plukket litt fra seg selv i personen, og litt fra andre han har møtt. Han Nagel. Så, ja. Ja. Nei, men du, vi skal skrive deg opp som nummer tre her I kveld som har ringt inn.
1: Alle gode ting er til. Ja, men det blir bra.
0: Ja, da... Ja. Ja, men så, da skal vi... Jeg kan jo ikke si at jeg skulle ønske at du skulle spesielt vinne, for da vil han jo folk si at nei, han er partisk, han programlederen her. Men jeg har ikke noe imot om du vinner, på ingen måte.
1: Du skal bare si det at det ikke så vinner.
0: Ja, ja. Ok da, du får nok ha det godt opp, oppi... Ja.
1: Ja, ha det bra.
0: Vi, ja, ha det godt. Ja, det var svaret på... Det var det nummer tre hun... Edel svarer på. Og så har vi spørsmål 4. Hvilket edelt grunnstoff det som har det kjemiske tegnet AU, og på latin heter aurum? De som vet det, de kan jo ringe inn til oss her. Ja, her ser jeg, men han får ikke lov. Han sitter I teknikerommet her. Han blir nektet å få svar på her spørsmålet. Ja, kom igjen, ring inn.

0: Før jeg må få skyte inn at han Tor Erik her, han er jo et oppkomme av kunnskap på norsk musikk. Han forteller at det hun Line Sofie, sin datter hans, Åge Sandersen, som var med her og søngt, og det var Trondheimsnatt, så de søngte i lag, duett på. Og så har vi fått en innringer, skal vi høre, hva det for noen? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hei! Vi lurte på hva vi snakket med for noen.
1: Ja, Kai Kristiansen.
0: Nei, god dagen, Kai, aha.
1: Takk for sist.
0: Ja, det samme, det samme.
1: Ja.
0: Ja, vi må nå prate litt og høre hva du gjør, ikke sant?
1: Vi har sett nå her og kikket på fotball.
0: Ja, det jo fotball nå, for søren.
1: Ja, det...
0: Hva det som spiller, hva kan du fortelle?
1: Det var jo...
0: Ja, hvem det som spiller?
1: Nei, jo, guld, vet du. Fotball er guld, vet du.
0: Ja, nå stokker vi, men ok, du gikk rett på spørsmålet.
1: Hvilket ja, jeg gikk rett på spørsmålet, hun fotball av gull.
0: Ja, ikke forstyrre om etter fotballkampen, hun er glad i gull, og du er glad i fotballkamp.
1: Ja, jeg kikker noe sånn, man kikker noe på Norge.
0: Ja, hvem som spiller nå? Fotballkampen, hvem er det som spiller som du ser på?
1: Nei, nå er det jo ferdig.
0: Jaha, ok, så du, hvem var det som spiller kampen som dere så?
1: Det var jo Australia og...
0: Mot USA?
1: USA.
0: Ja, hvem som vann?
1: 2-0 opp USA.
0: Nei, der er det jeg som satset mine penger på at det var Australia som skulle inn.
1: Vet du, jeg satset også noen kroner på Australia.
0: Ja, jeg gjorde det, for jeg må satse
1: men,
0: på
1: Australia. Ja, da, men vi tar med godt sinn.
0: Tap og vinn med samme sinn.
1: Ja, vi gjør jo det, vet du.
0: Nei, dagen, han, Oddvar Brå, han satt på en bankett etter ski-VM i 82, og da var det skipresidenten holdt tale, og så sier han at det flotte med den norske ungdommen, det var norske idrettsungdommen, det var det at de kunne vinne og tap med samme sinn, sa han. Og da var det noen som hørte en trønder som sa, har du hørt sånn tull? Det var noe du var bra som ikke klarte å holde kjeften. Det var det allmenn applaus for hans kommentar.
1: Ja, best.
0: Ja, jeg blir sur som potta når at jeg har tapt meg. Nå, vi skal nok vinne tilbake til underveis.
1: Ja da.
0: Det var helt rett at det var gull som heter, og som også heter Aurum, som er kjemisen. Hva dere visste det på, Alessen?
1: Nei, hun er ingen, jeg vet ikke hva hun vet det, men hun er glad i gull.
0: Ja, det var det du sa. Hun er glad i gull, og...

0: alle som er glade nok, de har gjerne nicknames på ting og tang.
1: Antageligvis.
0: Ja.
1: Etter det andre.
0: Nei, men dere får takk og komme til Hemnes nå når det blir sommer på berget.
1: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, men da får dere ha tusen takk for dere.
1: Ja, rengt, I like så.
0: Rengt inn, og når vi nå først, ja, det, vi må jo komme spørsmål nummer fem da. Det hva for et annet edelt metall som ikke fullt så etterspurt som gull, men likevel brukes I ja, konfirmasjonsgave og bryllupsgave. Før var det kanskje mer etterspurt, nå det vært for dyrt til å spise med, men noen som klarer å forstå hva jeg ønsker svar på slags blanke metall og kan det kjemiske tegnet, så må dere ringe inn til 751 91 333.

0: Ja, hallo her.
1: Hallo, ja.
0: Du sa jeg mistet øretelefonen akkurat i går, bare vent litt, et lite øyeblikk. Ja, jeg må først si at denne gruppa som spilte var fra Mo i Rana, heter Ghost Dog.
1: Ok.
0: Ja, så det var
1: vel... Jeg hørte ikke så godt dette, for jeg satt der og... Jeg ble så forbøsende jeg kom igjennom. Det ble jo helt satt ut.
0: Ja, nå er jeg nysgjerrig å høre hvem du er for noen.
1: Det er Ingrid Øverleir.
0: Ingrid Øverleir?
1: Ja.
0: Ja, vi må ha navnet ditt i tilfelle du skulle vinne i kveld.
1: Ja. Hva kan vinne?
0: Nei, vi må finne ut etter hvert. Vi har jo hatt lyst til å... Jeg vet ikke hva religiøs du er.
1: Ja, nei, for litt religiøs. Ja. Jeg tror noe på en Gud, så...
0: Ja, det gjør jeg også, men jeg drikker en glass rødvin om jeg får. Nei, det var en litt spøk når jeg sa det at vi har jo ikke lov å premiere ut alkohol, så jeg tullet litt når jeg sa det. Du skal få, vi har tre lodd i pengelotteriet, og så har,
1: okay.
0: nei, i skraplodd, vet du.
1: Ja,
0: og så er det, Radio Korgen har en premie som de bruker å gi ut, og det vet jeg ikke den der standardpremien, men det er den med Lisbeth, vet, og Lisbeth Neller.
1: Ok.
0: Så vi gir ut de to tingene.
1: Ja.
0: Så du kan jo da vinne en million på vet du, veldig heldig.
1: Ja, det var nok truende.
0: Ja. Ja, men bor du i Øverlein?
1: Ja, jeg bor i Øverlein.
0: Ja. Husk du, du er jo ikke helt ung, sånn at du ikke...
1: Nei, jeg er jo ikke helt ung, det er jeg jo ikke.
0: Husk du han Arne Fossum?
1: Hva du kaller
0: han? Arne Fossum har bodd oppe på en hytte med kjæringa. Han jobbet på anlegg i Korgen, og så fortalte han meg at han og kjæringen bodde på hytta. Det var jo ute do og oppe på en bakke, men ja. Så har hun sett brødet i kona. Og når hun hadde vært på ute doen og kom inn igjen, så pide han brødet inn oppspist. Og da var det hesten som har støkket høvet inn i kjøkkenvinduet og gav seg i seg en 2-3 kilo med kjøttet, nei, med brøddeig. Det var jo bare litt sånn artig historie jeg fikk høre fra Øverlein. Han bodde der på, under anleggstida i Korgen, når den var.
1: Ok, ja da.
0: Så kom han til Hemnes, og der døde han når han var vært over 80 år. En veldig hyggelig kar.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi prøve om du er god i geografi.
1: Det blir jo nesten bare hjertelig, men jeg innbyr meg å si større enn Norge.
0: Ja, det har du helt rett i. Det får du...
1: Men det var ikke det at det var 100% sikker, men jeg...
0: Ja, du har helt rett.
1: Etter mitt skjønn så måtte være større.
0: Ja, det var derfor jeg måtte poengtere, det var ikke i kjeften vi mente, men de er jo der også større enn oss.
1: Ja.
0: Har vært i hvert fall. Ja. Nei, men du, da sier jeg tusen takk til deg også, og hvis ikke du har lyst til å helse noen, så blir vi jo avslutt.
1: Det kan jo helse noen, det kjente.
0: Ja, det var sånn jeg mente.
1: Det kan det jo gjøre.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Da var det... Du så heter Ingrid Øverleir, var det når du sa?
1: Ja.
0: Ja. Da har jeg skrevet deg opp her, så nå er du nummer 7 i lotteriet.
1: Ja. Mm.
0: Da får du ha takk for du ringte inn oss, og
1: ja.
0: God videre kveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Ok.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det godt. Ja, nå så begynner jeg spørsmål nummer 8, da begynner vi å nærme oss slutten her. Det er, hvis han Trump får det som han vil... Hva er mye større blir Amerika da som en verdensdel, hvis de får innlemme Grønland i sitt areal? Er det noen som vet svaret på det, så må dere ringe oss der. 751 91 333.

0: Ja, her jo, vi må la deg få sjansen å svare på spørsmålet, så det vi nysgjerrig vi har for noe på tråden. Hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, god dag, eller god kveld.
1: Ja, Thomas.
0: Ja, Thomas, ja, hallo, du fra Sverige, skulle jeg si, men du ringer kanskje ikke derifra.
1: Nei, jeg på besøk på Hemnes, jeg fra Bergen.
0: Ha, ja, ok.
1: Jeg trivet veldig godt i Hemnes.
0: Ja. Ja, det jo en fin kommune, absolutt.
1: Det veldig mye trivelige folk her.
0: Hva som har funnet på at du har reist opp det? Vi har nå vært intervjuet med to damer som også ferier, og dem sa du var fra Bergen.
1: Ja, jeg kommer helt fra andre siden av dalen.
0: Hå?
1: Dalen,
0: ja. Ja, det to damer som vi ringte inn i stedet, de var fra Bergen.
1: Ja, jeg la merke det. Så jeg tenkte jeg skulle ringe inn selv og si at jeg er fra Bergen selv.
0: Ja. Dagen, det er jo rart om dere møttes på puben i kveld.
1: Ja, det hadde vært artig,
0: ja. Ja, det må dere takke dere en tur. Skal jeg etterlyse de damene og se mer om at nå har de noe likesinnede på samme bygda.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt uerbødig til å kalle
1: Bergen. Det er mye fine jenter altså. Mye fine fjorer og fin fisk.
0: Oi, har du fisket nå?
1: Jeg har trivet veldig godt i Hemnes kommune.
0: Jaha.
1: Alle er så vennlig.
0: Ja.
1: Alle deler alt de har.
0: Ja, det var jo trivelig attest å få ifra en... For bergenseren er ikke kjent for å være så røys på å skryte av andre, men nå sitter du og skryter av Hemnes, og så vet jeg noen... De damene fra Bergen, det kan jo hende at de rest på høyet. Nei, det gjør det ikke, for de slutter noe av... De slutter av Hemnes, de også. Nei, si, de damene jeg snakket med tidligere i dag, de skrytte også av Hemnes Berget.
1: Ja, ja jeg er helt enig. Det en fantastisk fin fjord, altså.
0: Ja, det var en... Jeg beklager at vi er så på tampen og avslutt, for at teknikeren han bedt på kveldskaffe hos en hyggelig kar, og jeg har tenkt meg til Hemnes Berget, så... Vi får stille spørsmålet. Vet du hva som ligger høyst over havet? Gressvattnet eller kjensvattnet?
1: Gressvattnet?
0: Nei, det er to laker. Gressvattnet, og så har du kjensvattnet.
1: Ja.
0: Det er sånn vannfallen i Nordland. Det blir litt vanskelig, men du får bare et tipp.
1: Ja, jeg er fra Bergen.
0: Ja,
1: jeg vet ikke helt.
0: Nei, bare si et navn.
1: Jeg vil si en stor takk til Hemnes kommune.
0: Ja.
1: Vi tok godt imot. Ja. Så jeg skulle ønske jeg kunne vært her på sommer på Berget 26-27. Juni.
0: Mm.
1: Skulle ønske jeg kunne vært her.
0: Ja.
1: Men det får jeg ikke tid til.
0: Dagen, du var jo en hyggelig kar som fått med deg at du har sommer på Berget. Ja. Det er noen dreptige damer som har danket ut mannfolkene på Hemnes, for før var det dem som stort sett sto for arrangementene. Men i år så er det kommet noe nytt. Det er damer som er i sving nå og organiserer og har fått det her til. Så skulle du bare ha vært det her hvis du har planer om å reise. Skulle du bare være her?
1: Kanskje jeg skal bare bosette meg her, da? Kanskje jeg spør kjæringen om jeg kan bosette meg her, da?
0: Ja, hvis du har en ledig kone som...
1: Om hun vil det.
0: Ja. Ja, men denne...
1: God sommer.
0: Ja.
1: Og ha det bra.
0: Takk skal du ha, du.
1: Så snakkes vi senere.
0: Ja, ha det bra.
1: Hyggelig, ha det bra.
0: Ja. Det var kveldens spørreprogram, og for dem som ikke, vi fikk jo ikke med oss svaret, det var gressvattnet som ligger høyest. Men han mannen er tilgitt, for han var jo fra Bergen, og har bare lyst til å skryte litt av Hemnesberget. Det tar vi imot med åpne ører og armer. Ja, nå skal du komme hit og trekke, så de publikum skjønner at det går redelig for seg. Skal vi se. Ja, nå har vi 10 navn her på lista. Så må du bare trekke, for du har jo ikke noe oversikt over...
2: Jeg streker armene så høyt jeg får.
0: Ja, jeg ser det. Du skulle være loddtrekker i... Nei, dagen smeller. Vet du ikke hva som vann? Det er han Asbjørn Prestenshaug.
2: Ja.
0: Han var innringer nummer... 2 står det her. Ja, Asbjørn Presseshaug, du har vunnet, du skal få premien overlevert av meg da, sånn når vi kjørte Hemnes. Ok, takk skal publikum I Radio Korgen ha som har orsket og hørt på seg da, I kveld. Så blir det veldig avslutningslåt. Dubliner som spiller godnattsang til oss. Ja.

0: vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos

0: Ja, nå er en kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi har kommet til den 16. juni i vårt dykke i arkiv i Radio Korgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av Trygve Åne som er intervjuobjektet, og så er det Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir fra der. Og det er noen Olav Sørgaard som er intervjuet.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmeskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marina, så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det ikke så mye folk som her, for det er rett og slett isen kaldt. Så dem som vi fikk noe lamme oss nå over, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg, og vi skulle høre om hva det her gikk nå, og hva stemning og hva det her ser ut etter første vinteren at det har lige ute. Men Rolf Arne, det er ikke så forferdelig mange båter som er kommet ut. Vi er nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du nå vel rundt omkring det, hva det ser ut til. Snøen ligger jo helt ned i kjærestena. Vi står jo, vi er jo rød i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her, så det kan du godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspøre i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liget ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liget ned i isen her. Hva har gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde, eller hvordan mente dere selv nå i det begynner å bli vår inni i selve hamna?
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf Arne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så da måtte jo ut her og skjære ut han og øks ut av det verste, men hva tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så vi kom ikke gjennom med vanlig motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn skava, og det er jo fint inn i havna som så da, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havna vi står. Og der er det enda noen røde staker som står, dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fremfor bestandene siste rundt gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er noen som ligger på botten inn, og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde det skulle bli?
1: Nei, det har ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre stil av båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybdene og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noen besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtene sitt ansvar. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle vedhuset, prøve å tegne havna eller lage til noe på et vis så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjære sky. Det er jo så gære at folk som har motorer må hekte opp motoren og så staker seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har vært en lov.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da blir det, da kjenner vi ut i de aller fleste av. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinen etter moloen og slå en prat. Og her er bra mye folk som får vandre i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til senere kveld. Jeg har vært her nede sent jo kvelden tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de tar seg en luftrunde og synes det er fint å gange her i fjerdestenen og få se lapphellene fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden jeg var i båt, enkelt av de karrene, så de synes det er trivelig. Men det som er jo litt artig med det her, at vi her havna vi har fått, vi har jo faktisk fått folk som har satt ut båtene som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så for de så jo olekt å ro ut og komme seg ombord i båten. Nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene, de var jo ute flere ganger i fjor og både fisket, og synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannet ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her. Ja.
0: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja, jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt å håpe å sette seg ned og se inn på sagbukta der som vi har, har vi jo bordstandene, sa jeg som er. Det var folk, de var eldre ekte på, de gikk tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe og vaffelkaka med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal du fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale dem å parkere henne, for at når vi nå står her på kveldstid, så var det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror vi de fleste han. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her, så er det ikke så mye plass for de folket som egentlig skulle benytte båten og færre bort i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antagelig tatt redde på. Det må man bare midlertidig regne med. Det er trappen, de er jo alltid salg. De har vært bruket i Moloven. Så det kan de sikkert få kjøpt, de som har brukt for dem. Det er jo jævlig metalltrappe.
0: Men det er altså rett opp for utgåingen til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og jeg håper jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt i tavla med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo henstille her at det er jo mange av de her karene som er ute og går tur med ungene sine. De må passe på at de ikke driver hystein inn i havneanlegget. Det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å gjøre seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kommer på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen til å fiske i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noe sløyerbenke, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk og det forurens på oljesøl, alt sammen inn i havna. Så det er for støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her, det går fort unna, han rydder opp. Og vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, de andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her. Så det er litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand.
0: Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og små justeringer som skal skje med selve marina. Det er ikke noe sånn, nå er det grøvst, det er gjort.
1: Ja, det meste er gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, det er mulig at vi må teite opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havna. Vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakk eller noe. Så det at de her tøvene vil flyte opp da, så vi har jo ordnet noe med bryggeformen, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, så ser du etter ikke det som må gjøres da. Bett og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trøkkimpregnert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenges unna frostet hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. For vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og da, plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propellene er på båtene, og så mot dem selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på hver, på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et hull da, for hvert tredje meter på 0,7 mm spår. Og det skal ha et sånt trøkk, så mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk, 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stå den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatelse for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Jaha. Og så ha det der, for der har vi litt døgn i dybde, så kommer vi oss ned med rørene, og vi kommer ut på djupene med en gang med dem der.
0: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde nede der.
0: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Regner med at vi skal få komme. Og da vi jo bra sikre.
0: Du, ellers det jo at med den Svalengbrygge, som vi i Hemnesvengen kaller det, så det jo en kaj som man skal kjøre ut båtene i.
1: Trøylevei,
0: ja. Er han for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene.
1: Ja, noen sier at han er litt renner for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men han, vi fikk ikke lov å komme lenger, rett og slett, ut i havna på grunn av en såkalt basislinje, og vi har ikke annen plass å bygge enn en gjerde der. Så sånn har vært noe sånn der. Da får han noe... Det mulig han litt bratt, men da, disse har mindre båter redd for klosjen sin, han får da bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jævd kraner som løft 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
0: Ja. Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt- og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi er noe vært mer medlemmer. Det er jo kommende gode folk fra distriktene som er kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror du ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Mm. Og her er jo 100, og per i dag er det bare rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser for at vi trodde at vi skulle få ut der kajene, men på grunn av grunnene så får vi ikke det, og så kommunen lovet oss at vi skulle få. Så vi har nå en liggende på venting nå på en av brygget, så om det blir ledig plass. Det gjelder de her to største kategoriene, båter fra 2,51 til 3,5 meters bredde. Det blir jo ganske store båter, 26 til over 30 fot. Så der har vi altså et par stykker på venting. Sånn er det.
0: Ja, Rådfarne, da får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at er de følger med det her stakene som står nå at med land bort, mot Lappellen når de kommer til kjørene seg, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp og tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og se når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg tur ned. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei, det
0: ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du var da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år.
0: Ja.
1: Fere.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk jeg, når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får noe håpe at folk møter opp?
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19, ja, ferdig I fjøs I dag.
1: Ja, jeg regner med det at påske det var.
0: Og så skal de I utgang og legge seg enda heller, så... Nei, ja, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også. Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk det... måtte jo komme seg hjem nå. Og...
0: Ja, det har du rett I.
1: Og stelte litt før de kom på brua.
0: Det jo litt til kvart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo, lurt det her. Det her 60-åringene som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var reundel 60-åringer. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sådan anledning at det her kom opp. Og så ble de jo enige om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for denne brua. Når den kom I 1938, så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden da, I 88, da var jo nettopp, da tok vi jo over som kultursjef I
0: ja.
1: Juni. Og jeg kom ikke på det her brua. Men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feire brua I år.
0: Ja.
1: Men da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo
0: mulighet. Men nå altså skal det skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, Det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da var han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer. Kjøre med lastbil. Og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord. Jeg tror han bodde mye der nede på både Holandsbygda, altså bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen. Og de lastbilene da, de måtte jo få det med. Og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker. De laget til noe der for å legge oppå når de skal ut med dynamikk.
1: Ja.
0: Sånn farsin, og det heter helt
1: ikke
0: det. Farsin, ja. Ja. Som de laget til og bjørkskog og
1: ja.
0: Sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det der nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja, ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: klart. Hun er fin den dag I dag.
0: Hun er fin den dag I dag, med ja. De fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru.
1: Mm.
0: Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig så.
0: Ja, ja, ja.
1: Mer av seg.
0: De er jo finere til skamler de med, for hun jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det er jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua uten fannsjø.
0: Ja, det jo, hun jo helt enestående.
1: Ja.
0: Ja, hun helt enestående, så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, nå med det at jeg... Hvorfor
1: ja, han færes Bryggskjell, faren hans Olav Brygg.

0: han skrev jo en prolog som han las under bruåpnerne I 38. Den skal, samme prologen skal han Olav Bryggfjell lese nå I år.
1: Jeg ser det står det her.
0: Helt enig. Ordføreren lovet å holde tale.
1: Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
0: Ja, det veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt for, så folk kan følge med I det som står I prologen. Akkurat. Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt I bruk I 1907. En sånn hengbru, en gangbru.
1: Ja.
0: Og det var det folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modeller I bru som var, gikk over Salzfossen.
1: Ja vel.
0: Og den ble tatt I bruk I 1907, og den stod da, ja, den ble blåst ned I 1919 av en usett vanlig sterk storm.
1: Ja vel.
0: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
1: Ja.
0: Og så, så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
1: Ja.
0: Men vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
1: Vi får efterlyst det hvis det noen som hører på noen. Det jo mye folk I Korgen som gamlere enn de her 60-åringene, og som kanskje husker noen ting.
0: Ja, det har vært artig å få, hvis vi kunne fått sikre opplysninger hva den brua hamner.
1: Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
0: Ja. Det jo noen mener jo hun var tatt ned samme høsten, og noen mener hun stod til våren,
1: Jaha.
0: Våren 39, altså.
1: Ja, vel.
0: Så vi er ikke sikre på akkurat
1: Nei, men det må bestemt være noen som kan huske på, for om folk 75 og 70 eller 80, gjør det mye ut til sånne folk her I området.
0: Ja.
1: Så det får vi oppfordre dem til å og enten kontakt dere på kulturkontoret, deg privat, eller om de ringer til Radio Korgen, eller om de tar kontakt med noen av de her 60-åringene som skal delta.
0: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
1: Ja, det kan de absolutt gjøre, så får dere de opplysningene der.
0: Mm.
1: Men så skal jeg jo være en underholdning, ser jeg.
0: Ja, da, det durmålslaget, de her Torader-gruppa.
1: Ja vel, ja, så det Toraderen det, ja.
0: Det Toraderen, ja. Også Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
1: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at Toraderen var der, men det de altså ikke.
0: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
1: Akkurat, ja, nå forstår jeg det. Ja. Det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
0: Trekspill og gitar og
1: bass,
0: eller noe, ja.
1: Og durmorslaget, det vel mest da bare?
0: Ja, det noe to rader, altså litt sånn rytme.
1: Ja. Ja, det der hårdest, altså veldig koselig. Og så står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviterer spesielt, og de skal få gratis servering.
0: Ja.
1: Ved bol på brua.
0: Ja da.
1: Hva tror du det går det da, hvis det blir storm og regn og...
0: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må få til noe her.
1: Ja.
0: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var bare å kle på seg.
1: Ja, ja.
0: Så det jo en sprek gjeng.
1: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare kle på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar, og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader,
0: men de
1: finner jo ikke på at de skal avlyse for det, eller hold inn bare, de holder jo både ute igjen selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
0: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
1: Ja vel.
0: Ja da.
1: Ja,
0: men det får noe bli opp til dem. Det har vi egentlig ikke vi noe med.
1: Nei.
0: Men jeg har ført bort tid.
1: Akkurat, du har rykter.
0: Ja, jeg har hørt rykter.
1: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal ond seg.
0: Ja.
1: De som er
0: sett. Men det får jo de selv betale og stå for.
1: Ja, så kulturkontoret har sponset det her med litt grann penger.
0: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
1: Akkurat, ja, så det Hemnes kommune.
0: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at vartekjenner også fikk han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa
1: han. Ja vel, da jeg greit å si at de tar, det er greit å si at de tar til det da, med en gang. Ja. Ja da, det her det ser ut. Og vi de andre da, vi kan kjøpe kaffe.
0: Ja da, kjøpe kaffe og kake.
1: Kaffe og kake.
0: Vi håper jo dere møter opp i.
1: Ja.
0: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert enda.
1: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Man kan ikke sette i...
0: Ja da, vi skal. Sånn, skal vi ha fakler og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
1: sikkert. Akkurat, ja, da, så det der blir jo kjempegreier det.
0: Ja da,
1: det
0: håper vi nå.
1: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
0: Ja da, neste lørdag. Så
1: det bare å begynne å lette fram både varme kleder og varme sko. Og...
0: Ja, det får man jo se litt på været.
1: Ja, men du vet, det noe kveld.
0: Regnkleder.
1: Og det noe senhøsten sett varme kleder, det må man ha i alle fall. Ja,
0: det må man.
1: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
0: Ja, da, det de som sørger for og servering, og de henter bord og stoler på samfunnshus og setter utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller karabino over de her, så skal de opptre. Så det ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
1: Ja, akkurat.
0: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
1: Det var jo ganske rimelig.
0: Det blir, man får høre hva som blir på det.
1: Ja.
0: Sången og spillet og sagt.
1: Det her, det blir kjempeartig det.
0: Ja, vi håper det kan bli en trivelig innslag i høstmørket.
1: Det blir et kjempeinnslag, det blir i høstmørket. Ja. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
0: Ja, for da det skikkelig mørkt.
1: Da jeg skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
0: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
1: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå. Mm. Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen er Elsa Hol som i radioen.
0: Ja.
1: Og hvem som på fredag, det vet jeg ikke, men i alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
0: Ja, i like måte.

0: disse tider så er det jo med å spare penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink og skrev sketser og fremfør dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han laget til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nå ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og bryte seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noen kåpa i fjor. Og hun var nekker ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nok ikke det samme. Det må noe selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var noe nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ekt mink. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Håk nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke for meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det holder nå vel sett i vinter med gammeldekken. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamen i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Hvor du er. Og kvinner og klær. Og især det der ekker sladderbladet sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne god julmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på slik mye jul i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye mot Karoline, stakkars, som ble enkje.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det ble den. Hvem kan skulle noe far og gærent kjøre med motorbåten, ikke?
2: Fy være, hva har det ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren hinner seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så sto det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk. Som var veldig til å ta sjanser til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så noe det gikk.
2: Og så se og hør. Med alt sosietetsnytte. Hun la de og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg, det sier det mot oss ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særlig på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det nå i grunn litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må noe sannelig tenke ulike på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst, jeg vil det. Nei, jeg skal si deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

0: kjenner man, og ham igjen oppreise.
1: Den der presten Bønder, han var vel en sånn hesifrokk? Var ikke den fiolin han ødela for henne?
0: Ja, det sies at han ødela fiolinen ut på Hemnesberget for han Jakob, han...
2: Ja,
0: han
2: svart var han altså det.
0: Ja.
1: Kan du si han hette han som han ødela fiolinen
0: for? Han hette Jakob Nysjø med Svartvatten, og han var noe spillmann og ha som en dansesalong ut på Hemnes, så... Ja, pressen fått tak i det der, og så kom han jo over og rent i vei og knust fiolinen hans. Men den måtte han betale. Han måtte betale erstatning for det. Men hvor mye han må betale, det har jeg ikke hørt.
1: Skal vi høre en visa fra Leiskaren, den er vel fra Trettbakken, det kalles for Janovisa.
2: Så tok hun opp sin matmors kliv og ga seg til å heime. Hun holde for et mesterstrek og drepe ku og leime. Og kliven holde og fint og svor, om du var 10 gang så stor. Jeg skal stekke og du skal sprekke og kokes inn i gryta.
1: Nå skal vi høre noen små. Det er ikke så sannsynligvis laget her i bygden.
2: Opp for dal og ned for dal, du sto i liter kanne. Da gjen etter julenatt, så danser hun jomfru Anne. Først hun jomfru Anne, og så hun jomfru Jeske. Og så en jonke Jørgen mann, han var den aller siste. Så danser Feffe, og så danser Tut. Og så han tutte begge, og så han begge isebjørn. Så hun rommel i regn, så sessel i kreiden, og slå dumpen etter vi er sammen. Katta satt på tasje og talte med sine døtre. Hvor skal vi vinter være? Vi frys på våre føtter. Vi skal reise til Danmark og kjøpe skuffer i Hallmark. Katten blåser i silverhorn, og hundene de pisker på bommet. Katten slo på trommet, og alle katten de trødde nå i dansen, så hele jorda hun dundret. Hun satt i bakke, og var som om han bodde. Han skulle nå over det breie fjord og våt, så vart hans bukse. Kjære Halvar, om vi skuter de, meg bær inne båpe. Jeg er bønt av brillens svært bort i skolen. Sjura skulle være stjerker, og stjerken var for lang. Så kom nå kråken opp han, med sin svarte lange hette. Sett i fred med alle mann, og gitt i alle må bli bette.
1: Ja, det var Bjørn som var ute og reist.
3: Ja.
2: Kråken satt på gala stør og kvettet seg med kniven. Hva hun skulle med kniven, hun skulle skjære maten. Hva hun skulle med maten, hun skulle stekke den i munnen. Hva hun skulle med munnen, hun skulle blåse i varmen. Hva hun skulle med varmen, hun skulle heite vatten. Hva hun skulle med vatten, hun skulle vaske trågen. Hva hun skulle med trågen, hun skulle sille melke. Hva hun skulle med melke, hun skulle kjese osten. Hva hun skulle med oss, og skulle legge han på hylle, til gjetarungen kom sang og lang og fjellet.
1: Ja, disse her barnesongene, det er jo sunget av Emilie Leirskar. Hun er nå 78 år i 1964.
4: I arkivet for 16. juni 2026 første innslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag. Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag. Om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.
3: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
6: Du hører nå på Radio Korgen.

Ja, god kveld. Her avslutter vi Rolling Stones med Emotional Rescue. For at den jo litt lang, så vi skulle ikke trøtte de som ikke likte den låten ut. Så nå vi I studio I Radio Korgen, og vil jo presentere oss som her I studio I kveld. Det Tor Erik Tustervatten, som teknikeren som sørger for ja, en god del av musikken også, gjør han I kveld. Og så det Vegdås og han Øystein Meier. Og så Terje Nygaard da redaktør, men han ikke til stede, men jeg regner med han kanskje hører på radioen. Så vi får være inne på rammen av statuttene til Radio Korgen I kveld. Så ønsker vi også at folk tar og ringer oss hvis de har for eksempel kommentarer til innlegg som vi har laget I dag. Så vil det være kjempebra om noen orsker å snakke med oss så vi får litt fylde inn I sendeplanen vår. Så da oversetter vi til musikken, og da kommer Le Doors med L.A. Woman. Woman vel uttalt, jeg kan ikke så godt engelsk. Okay.

Det var Jim Morrison som syngte Telloser, og han var jo en stor stjerne, men han avsluttet livet sitt alt for tidlig. Han havnet jo i den 27-årsklubben som av selvmordere, dessverre, dessverre. Ja, nå skal vi takke og fortelle hva vi har planer om i kveld og opptre med og sånt. Nå ser det ut som at arsken mitt har ramlet på gulvet. Jeg må... Nesten krypen I bordet, beklager. Vi har nå en programoversikt vi skal gjøre. Vi kommer nå med gratulasjoner, og så skal vi takke oss og få de damene på Hemnes som har tatt skjeen I sin egen hånd når det ble nedlagt båt og fjord. Så det noen driftige jentedamer, vil jeg si, på Hemnes som har tatt initiativ til å Videreføre båt- og fjordfestivalen I mer rolige former, iallfall sånn økonomisk. De har ikke bundet seg til store budsjetter som avhengig av finvær for at man skal få inn pengene. Så, og vi har fått gjort et intervju med dem, og det blir sendt I dag. Og så har vi også fått et lite intervju med sånn sommerturister på Hemnes. Nå, I og med at jeg bor på Hemnes, så ble det jo fra Hemnesberget, men jeg ser jo dame som har skrevet I korgen at vi ferdig med å bli uvenner I bygda. Det vil jeg si at hadde jeg kommet på det før, så hadde jeg godt skulle reist til korgen og intervjuet folk, for jeg har ingenting imot korgværingen. Og det regner med at det ikke så mange som har. Ok, da skal vi komme på gratulasjonen. Det han, Jan Sande, som ønsker Jeg vil gratulere Liv Marie Andreasen Beck på Svebakken og Elsa Hol så hjertelig med bursdagen I morgen 20. juni. Hilsen Jan Sande. Og han har ønsket plata Honolulu, men med Igor Kiel. Og vi, I tillegg så har vi fått en innringingshelsning. Den heter at vi ønsker å gratulere deg som den greie person og snille jenta du så ønsker vi deg Gratulasjon med dagen. Og det Hans Skjalg Olav, Monica, Vilja, Eir, Gard, Alois og Per Jomar som har ringt inn den her ønsket hele tiden. Og jeg tillater meg å hime på samme helsninger til Elsa, for jeg husker hun fra var bare en ung gutt. Hun bodde jo I Tverrogn, og det brukte jeg å være på ferie om sommeren, og det var bestandig artig å komme oppover dit. Og Elsa var jo en del av Ikke til underholdningen, det kunne jo mest forstås, men hun var jo en del av den gjengen som jeg brukte å være sammen med. Så det var artig. Så da var det ikke mer vi har... Vent litt. Vi må lese opp det som skulle være den 23. juni. Det jo på tirsdag, men nå blir ikke tirsdagssendingen å gå av stabelen, for det blir sånn du leter I arkivet. Og der skulle Jan Holmstrand, lokalradiopris 2001, Haldor Vassdal 2001, Theodor og Edvard, Furuhat Henriksen, ja, her jeg sånn, tenkt som de kan få høre på hvis de vil. Værspåmann Erling Storvoleng forteller, Ternen I drift på Røsvatnet, Nils Ingebrigtsen, og Klemmetelleren sprengt, Skjæran, Bjerkadal, 1994, ja, det radioopptak for det. Jeg trodde de var kommet med nye avsløringer I saken, så jeg måtte spare opp øynene til verden med det her for noe. Ja, den greia, så har du... Ja, det var det, de meldingen vi har. Det var ikke mer, folk ser ut som har tatt ferie på helse hverandre også. Men, ok... Så skal vi få en ny låt nå som kommer. Og det har vi han Honolulu fra Igor Kiel.

0: Ja, den der var jo en veldig fin gratulasjonshalsning å få. Det var jo en koselig sang, for jeg synes nå det da. Ja, så må jeg få be om unnskyldning. Jeg hadde forglemt en helsning som fra Ann-Karin med familie, som også ønsker Elsa med gratulasjon i morgen. Ann-Karin Tverra. Og hun skriver at hun ønsker å gratulere Elsa Hol med dagen i morgen. Hilsen fra Ann-Karin med familie. Og nå helsningen oversendt til det da. Og nå kommer Sommer på Berget del 1. Vi har en sang imellom, så vi fortsatt. La vi det bare komme i gang.
1: Hei.
0: Ja, sekundvisen går. Ja, vi må forklare det. Dere skjønner det, og det er bare jeg selv som har å beklage at jeg var for dum for det her instrumentet jeg fikk i betrydd i går fra Jens-Johan Valle. Tok opp et trivelig intervju med tre trivelige jenter her, eller damer, og skjønner det at, ja, det var en fint, flott intervju også. Viste seg at her mikrofonen har ikke gått. Så det var jo en tragedie. Jeg har fått et varig stempel som en tulling. Ja, skal vi se. Ja, hei dere. Ja. Dere er nøye å presentere dere på nytt, for at dere vet jo om det her, at det har vært mislykket prosjekt. Ja, så kan du fortelle først hva du gjør for noe.
2: Jeg er jo Hege Berg Klemetsen. Jeg er da opprinnelig fra Bekkeslea, og 3 år siden jeg flyttet til Hemnes.
3: Elin Hansen, og jeg har bodd på Hemnes nå i 20 år, ser på meg selv egentlig som Hemnesværing, men opprinnelig så er jeg nå fra Sørøya på Finnmarka.
4: Ja, jeg heter Cecilie Andersen Novak, og jeg er reindørka Hemnesværing.
0: Ja da, ja. Det og jeg må jo si her, det var litt artig assosiasjoneffekt. Du som Berg Hemmelsen, du kommer jo fra en bygd som overgår Hemnes i Hemnesberget i at bygda samles til boning og sånn. Bleikvartiet er den eneste plassen som har mer per innbygger, for dere har jo stått sammen hele bygda og gjort ting, og det har vi jo gjort på Hemnes også, men ikke i samme sterke grad så samkjørt som Bleikvartiet.
2: Nei, de er
0: selv drevet. Ja, de er helt fantastiske. Ja, og du kommer jo fra Finnmark opprinnelig, så du kommer til Hemnesberget hvor du har unge og gift og...
2: Ja da.
0: Ja, det var jo artig at du kom hit, for at du har jo vært en god støttespiller for Hemnes, og ikke minst Arbeiderpartiet. Hadde ikke vært for deg en gang Martin Jonsen, så var det en kanskje som sa det her om dagen, så pinnet det infrastrukturen ved det ødelagte partiet. Og du er fra Hemnes, du nikk sånn halvveis på hodet.
4: Ja. Jeg har bodd i mange år sørpå, men jeg kom tilbake i 2018. Jeg var mine 3 barn, og så ble jeg gift med en køyværing. Ja, kaller han for køyværing.
0: Ja, var det du? Ja, det er flott forening over hele kommunen her. Vi har både Korgen og ja, flott. Jeg møtte en gang oppi, jeg var plukket sopp oppi, på en åker oppi, så går det ned i en sint herremann.
4: Ja.
0: Han ble sur for at jeg var plukket sopp. Hva faen er du her?
4: Ja.
0: Sa han, men det var ikke du som sa det, så heldigvis så var du snill og blid, og du bare lurer deg vekk for å sitte og
4: alt. Nei, jeg tror ikke han var så sur.
0: Han var ikke?
4: Neida.
0: Ok,
4: nei.
0: Vi skal ikke navnge mann, men...
4: Nei, det går bra med deg.
0: Ja da. Men det er noe til sakens alvor her. Dere sett i interimsbyret for noen som skal dra i gang Sommerhemnes videre. Det er en tradisjon som Båt og Fjord har hatt. De har holdt på, hva var dere sa mange år?
3: 30 år. Når de sylet opp i fjor da.
0: Ja, og da kommer det noen dreftige damer til som ser det ikke ulekt å dra i gang og sånt. Det synes jeg dere skal legge merke til, både korgværing og hemnesværing, at du på Hemnes så er det damene som overtaler noen mange annen slekt.
4: Ja, det skal sies at vi er 4 damer, for det er vi, og så er det Maiken Juvik, men vi har også en herremann med oss, Benjamin Juvik.
1: Er det bare en?
4: Det kun en
1: halvdel. Går det an å søke om medlemskapet?
4: Ja. Ja da.
1: Men det er jo direkt gjort av dere, så nå kan dere få fortelle litt om deres planer og sånt. Hvem av dere vil begynne først? Dere fortalte hvor mange dager det går over, for at resten av begynner på torsdag, men dere starter.
3: Ja, vi starter på fredag. Vi har bestemt oss for at i år så blir det fredag og lørdag. Fredag er egentlig dedikert til ungdomsarrangementet. Det har vi jo satset stort på egentlig, for vi hadde jo et ungdomsarrangement i fjor, under Våtfjorda, og det var vellykket, og vi ønsker jo å gi ungdommene tilbud, og det har jo vært en kritikk fra mange ungdommer før festivalet, at det er tilbud for barn, og det er tilbud for voksne, men ungdommene faller liksom litt mellom to stoler, så det var våre tanke at vi ønsket at de skulle få en kveld for seg.
1: Det applauderer til som Hemnesberg-væring.
3: Ja, så det er jo det som foregår på fredagen, ungdomsarrangementet da oppe i Øverland, og så er det den fotballkampen som tilfeldigvis klaffet på denne fredagen da. VM-kampen mellom Norge og Frankrike da, som vi skal ha i visning da på Jassen da, i et samarbeid med Jassforumet.
1: Ja, så da trenger ikke folk å anse for at de skal ha mest fotballkamp, de skal stekke av den tiden og en liten pustepause.
4: Ja, da kan alle fotballinteresserte over 18 år møtes og skrike og skråle over mål eller ikke mål, og så ja.
1: Ja, har dere 18-årsgrense på unger som vil ha med foreldre og sånt? Det er ikke lov å få under 18 år. Hvordan er reglene?
4: Nei, det tenker jeg at vi kjører
1: regler. Familie og skjenke bestemmelser?
4: Ja, det tenker vi er på sin plass.
1: Ja, du er jo nabo til festivalområdet.
4: Ja.
1: Ja. Hører du noe støy og sånt når det har vært festival? Du sa du har vært 3 år på henne.
4: Ja da, det høres.
1: Eller har du rømt blikk på tiden når du har rømt
4: blikk på? Nei, tror jeg vi er hjemme kvart år.
1: Ja.
4: Så det er jo artig med litt liv og røre i gaten, synes vi.
1: Ja, det er jo positiv innstilling.
4: Ja.
1: Hadde du vært av den sure sorten, så hadde du sagt, jeg skulle ikke si så grove ord, men at det skulle måte bli slutt med.
4: Ja, nå er det noe, det er jo ikke så ofte.
1: Nei, det er ikke det.
4: Et par helger i året, det klarer man.
1: Ja. Og du utstår måsen også der ut.
4: Ja.
1: Ja, det blir det. men hva slags, dere har ungdomstilbud også. Det var det fredag vi pratet om noen.
4: Det er på fredagen, ja, at vi har det ungdomstilbudet. På lørdag.
1: Og det er for ungdom under 18 år også, ikke sant? Det er fra...
4: Ja, oppe i Øland så er det jo konsert,
1: ja.
4: Og det er fra ungdomsskolealder og oppover.
1: Akkurat.
4: Men det er rusfritt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Du får noe tilskudd fra alkoholfrie miljøer, så ja. Det er bra.
4: Der går det gratis buss fra Korgen.
1: Gratis buss?
4: Ja. Den kjører fra Korgen via Bjerka og Finni, og så går den i retur igjen når arrangementet er ferdig, klokka 12. I tillegg så skal Remi Ketil kjøre mellom Hemnes og Utskarpen og hente ungdommen der som må ta
1: Østakom. Det er jo ikke så skøy ut. Det er jo sånn å gjennomtale, men før så var det jo Utskarpen samsklag underlagt Hemnes. Så hver gang det var årsmøte der, så kom det jo med Thomas, det var jo en sånn praktbåt, som Remi Ketil støtte seg. Og da kom de her, og det var et sabans liv på årsmøtene i kooperativet. Det vet ikke folk lenger ikke det. Men ja, det var jo bra det, sånn at det kan jo absolutt bli artig.
4: Det tror vi skal bli artig. Vi har jo fått en artist ifra det store Østlandet som kommer oppover til oss og skal spille da for ungdommen.
1: Ja,
4: han heter Ethos, eller har artistnavnet Ethos.
1: Ja.
4: Og er en ung herremann på 27 år, tror jeg han er. Og har spillet i The Voice. Har vært med nå i The Voice.
1: Hmm. Ja, vi er jo skeptiske til å komme unge herremenn fra andre plasser. Da skal ikke av med kjæringen her ifra, så det blir jo bare gammel omkare at det bytter hans og vekst her. Men da skal vi spille en sang av han nå, sånn at folk får høre. Dere har nevnt et navn i stad. Husker dere det var en spesiell låt han har gitt ut, eller skal vi bare ta en?
4: Han har en låt som heter Hello.
1: Hello?
4: Ja.
1: Ja, da skal jeg få teknikeren i studio til å spille han, og så kommer vi tilbake etterpå når vi har, vi må prate litt her.
4: Ja.
1: Flott.

Kanskje du ikke finnes lengre, kanskje det håp. Kanskje du ikke tenker på meg heller. Men jeg venter på den dagen at vi ute og går. Du bøyer deg ned, og jeg står på

0: sånn har jeg nok pauset at vi bare naturlig overgangsstand.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, da var det han, den musikken der, jeg var jo egentlig en gammel mann, jeg liker jo bare salmesang nesten, og så gammel jeg har hørt den. Men det jo nok for ungdommen her der, og det jo det det beregnet på.
1: Ja da, det det beregnet for. I tillegg til den artisten der som vi har spillet nå, så har vi jo boket inn en lokal ungdomsgruppe fra Mo i Rana som heter Munntopp.
0: Og de spiller i Auland, eller spiller
1: de? De spiller i Auland. Alt til ungdommer foregår i Auland på fredagskvelden da.
0: Ja, når de strekte seg over tidsrom?
1: Det er start klokka 9, og så er det ferdig klokka 12.
0: Oi, ja, men det er jo bra.
2: Ja, døren åpnes klokka 8, men ja. Konsertene er fra.
0: Dere har nevnt det, dere er fem stykker i interimstyret, han Juvik og så hun, Maiken. Det blir jo for hardt for dere å skulle kunne klare å administrere at denne reier. Trenger dere ikke vakte og sånt, og hjelpe deg?
2: Jo da, og vi har fått, eller Maiken har fått masse frivillige til å hjelpe oss. Vi var vel over 80, tror jeg, som er med og skal hjelpe oss gjennom fredag og lørdag da.
0: Ja. Så mange?
2: Ja.
0: Det er jo kjempegodt jobba.
2: Ja. Så vi håper og tror at det blir bra.
0: Kynet da, jeg arrangerte noe sånn Hemnesviken for en 30 og kanskje 40 år siden. Jeg går jo nå bort til gammel igjen. Og da var det jo ingen som stikk opp. Vi var bare en 3-4 stykker. Det ble jo en skandale, vet du. Men vi klarte å få flotte besøk til å komme hit. De lå i Prestaskaja og banken anspannet lunsj på dem, på en frokost om morgenen, så vi, og da fikk vi jo ordføreren stilt opp og presentert noe Hemnes. Kanskje det ble en idé å ha gjort det i år også. Dere sa i sted at dere har ikke tid, for det er jo bare en veke til. Og da

0: Hvis dere er imot det, så skal jeg pitte deg uten til å ringe forsvarskommandoen oppe i Bodø, og så høre om de har, hvis ikke dere er imot det.
1: Nei,
0: så har fått et flott besøk med noen flotte marinegaster her.
1: Ja.
0: Og i dag jo marinen vært fylt med damer også, så det ikke grunnlag for gruntene å bli sur at vi får hard konkurranse der med. Så hvis det er greit, så skal jeg ta og prøve å ringe, og bare se at det er et arrangement på Hemnes, og at de hvis de er alene, så kan de jo komme og ligge i kaja.
2: Ja, du må bare høre.
1: Ja da.
0: Ja.
3: Det er jo det som er med det festivalen. Vi har jo, det her er jo bygd nå på at vi ønsker alle lag og foreninger hjertelig velkommen inn og bidrar inn i festivalen. Og for at vi ser jo at det blir mye på bare en lite styregruppe. Så derfor er det mange arrangører, medarrangører, la med oss på denne festivalen nå. Sånn som Remi Kjetil og båtforeninger og juveler.
1: Ja, jassen og båtbygger, historiske. Ja, det gjør jeg ikke.
0: Vi får presisere at alle velkommen nettopp ønsker det, så det er ingen kommer som innbrytere, de er tvert om.
3: Ja, alle er hjertelig velkommen, og næringslivet også. Vi ser jo at vi har jo fått litt støtte fra næringslivet, og så har jo Helgelandsplass, de stiller opp med gratis ribbtur i Hui fra klokka 11 til klokka 3 på lørdagen og kjør ifra Hammerkaja.
0: Sånne ribb med stor motor da?
3: Ja da, full fart!
0: Dagen, det hørtes jo trivelig.
1: Ja, det blir artig. Ja, det er bare å stille seg i kø.
0: Og fiskekonkurransen, har dere fine premier der?
1: Ja.
0: Ja? Ja. Da, men nå løper tankene i løpsk med meg, så jeg skal ikke si ikke tenkt, men
3: ja, vi har jo kjørt noen videre ut av de faste aktivitetene som har vært en veldig god suksess fra før av, som fiskekonkurransen og Sundsormen rundt, båtklammerkastinga har vi, sjørøvertog, familieshow. Det skal vi fortsette med, det som folk har syns om.
0: Ja.
3: Og sette pris på.
1: Lekepark.
0: Nei, det blir jo kreative og initiativrikt som gjør det her. Ja.
1: Ja, og uten at vi skal si så mye, så kan det bli litt noen bakeverk, noe fersk bakeverk på lørdagen på formiddagen da.
0: Ja, sånn som salg gjør.
1: Ja.
0: Ja. Prøv å fortelle sånn salg på det, så alle som kremmer og sånt, de er velkommen til å ha.
1: Ja, de er hjertelig.
0: Ja, for det skaper litt stemning at man har det.
3: Ja da, de er hjertelig velkommen. Og så må vi nå rette i tak nå i siste liten, og både til egentlig Hemnes kommune som lånte ut planklipper, og Hemnes Bergevel som orker å klippe parken så det ser fint ut til festivalen.
0: Ja, det var bra. Og hvis dere har mer å si noe, så må jeg si tusen takk for at vi fikk lage intervju med dere. Og beklager i sted at hepte dere.
1: Ja, vi må jo ikke glemme lørdagen. Da er det jo voksenfest i trappa, forhåpentligvis.
0: Ja,
1: forhåpentligvis i bakken, hvis det ikke er fryktelig dårlig vær. Så er det jo 18 pluss
0: fest. Ja, du sa, hvis det blir regn, hvor dere skulle ha den henne da?
1: Da blir det innendørs.
0: Innendørs?
1: Ja, mer ser vi ikke.
0: Nei, ok.
3: Og så er det jo noe nytt i år kontra andre år, det er jo det at vi har begrenset på lørdagskvelden på 300 billetter. Så der er førstemann til mølla å kjøpe seg en billett for dem som ønsker å komme.
0: Det var bra å presisere.
3: Ja.
1: Ja, det kommer to forholdsvis lokale grupper som kommer og spiller for oss. Og vi satser på at folk kommer for å ha en trivelig kveld sosialt og
0: ja.
1: Og den ene gruppa kommer fra Mo i Rana, som heter Joshua. Og den andre gruppa er fra Sandnessjøen og heter Blaze of Glory.
0: Jaha.
3: Ja. Og så skal vi jo ha selve åpninga da på Lappella, på arenaen der. Og der skal det jo være fotoutstilling fra Tore Furuhatt.
0: Ja, det er jo kjempebra.
3: Og kunstforeningen har jo monogalleriet og åpent til lille galleri. Så det er litt for en kvar smak den helgen, håper vi og tror.
0: Ja, jeg kan bare appellere til Blikkelsøyværingene og Korgværingene og Bjerskeværingene og begynne å komme til Hemnes. Og Utgangsværingene, ikke minst.
3: Ja, ja, ja.
0: Moværingene også. Ja, Moværingene, selvfølgelig. Ja. Og jeg skal si det med han at det jo tre veldig flotte damer her, og de får lov å se når de kommer til Hemnes.
3: Ja. Og så ønsker vi å rette en ekstra takk til det gamle Båtefjordstyret som egentlig ga oss både muligheten for å... Vi kom litt sent i gang og vi fikk overta organisasjonsnummer og vi fikk overta konto og litt forskjellige sånn at man skulle slippe å starte med alt på nytt igjen. Så det setter vi stor pris på at folk er velvillige til å hjelpe til.
0: Mm. Ja, det er veldig bra. Så jeg vil nå... Som borger av Hemnes, sier tusen takk til dere, for dere holder jo liv i stedet, så ikke vi dør helt bort. Så ja, takk skal dere ha. Ja, nå kan vi slå av meg. Stas og Bante, sier jeg offentlig. Ja, her, dere, i og med at dere har samlet inn, dere tar imot tilskudd fra folk som vil sponse programmet her, aktiviteten deres?
3: Ja, vi er åpne for støtte både fra næringsliv og lag og foreninger og om så private. Det er så...
1: Ja, så absolutt.
0: Ja, som styreformann i to lag og foreninger så har jeg tatt med en frihet og ut og snakket med de øvrige styremedlemmer. Det er Skogtaternes forening og så er det Kastans venner. Vi vil 500 kroner som vi skal få, så utfordrer vi alle andre lag og foreninger i Hemnes til å gjøre akkurat det samme. Jeg ser at det er en ekte 500-lapp som ikke er laget på kopimaskinen.
3: Ja.
0: Det var en stempel.
1: Tusen takk. Tusen hjertelig takk.
0: Ja. Den fortjener dere med den innsatsen dere stiller opp med. Og håper å være i 20 år til.
1: Ja. Tusen takk.
3: Ja.
0: Kjempebra. Takk skal dere ha.
1: Selv takk.
0: Ja, nå må jeg se... Faen, altså.

0: Ja, hvis vi har lyttere, så må jeg få lov å be om unnskyldning, for den der barnskapordet jeg sa, det var ikke tilsiktet på det. Og jeg må få forklare hvorfor. Du skjønner at det barnskapet, det hjalp meg selv, på grunn av det at jeg var, og tok opp et første opptak med denne jenten. Og når jeg da så på opptaken, så så jeg at det ikke hadde vært gjort opptak. Og da ble jo jeg såpass ja, bedrøvet og forbannet på meg selv, for at jeg ikke hadde vært nok, følt nok med når Jens Johan fortalte hva jeg skulle gjøre når jeg skulle starte den der opptaken som vi hatt i Radio Korgen. Og da ble det jo å si det som jeg sa, og det var jo myntet på meg selv og ingen andre, så please forgive meg om dere kan. For det var helt utilsiktet og litt argelig at jeg for jeg trodde jeg hadde slettet det, skjønner dere. Men jeg kunne ikke det heller, så da, teknikeren er helt uskyldig, for han hadde sågbar på stemmebåndene på, og så kunne han såg hvor vi skulle sette inn musikken i sted. Så håpet jeg oppklart, så folk ikke anklager Radio Korgen for å drive med odiøst prat. Beklager. Ja. Så kommer vi kommer nå med intro sommerturister på. Jeg har tatt et intervju med to damer som ferierer på en ukjent sted i Hemnes kommune. Vi kan nå høre hva de har å si. De trofaste gjenkommere. De er som svala og svanen. De kommer igjen år etter år. La oss høre. Jaha, god dag. Jeg ser de to blide damer som er, tror jeg, ikke fra Hemnesberg akkurat, men hva gjør dere her på Hemnesberg? For vi må forklare dere. Jeg kommer fra Radio Korgen, og vi ønsker å intervjue folk som ikke bor her daglig, men som er på besøk. Så hvis dere er på besøk i rett ærn, så vil jeg gjerne få lov å prate med dere, ikke dere har imot det.
1: Nei, det går fint det.
0: Går det bra?
1: Ja, vi er på ferie.
2: Det går kjempefint, vi er på ferie.
0: Ja, det var akkurat det vi etterlyst. Vi har vært på jakt i hele dag, og etter folk. Så. Takk skal dere ha. Ja, nå er det noe for å høre. Dere må nå presentere dere først. Kanskje du som inviterte oss først til samtale?
1: Jeg heter Lilian.
0: Lilian, ja. Og du?
2: Jeg heter Karen.
0: Ja, og dere bor ikke på Hemnes, dere. Ikke i Korgen heller.
1: Nei, vi bor på Vestlandet.
0: Vestlandet?
1: Altså, vi har kjørt.
0: Begge to?
2: Ja, de bor i Bergen.
0: Jaha.
2: Jeg er fra Molde, da.
0: Ja, men det er jo Vestland.
2: Jeg er fra Molde.
0: Ja.
1: Men jeg er fra Bergen, oppvokst i Bergen.
0: Jaha.
1: Men
0: dere har jo en fin bil, så jeg her. Og hva er det for noen av dere som er sjåfør?
1: Begge to.
0: Dere deler på det?
1: Ja, vi deler på kjøringen, vet du. Det er langt å kjøre på ferie opp her.
0: Det er ikke sånn deal at dere kan... Jeg tar første økt, for jeg skal ha meg en dram etterpå. Det er ikke sånn dere kjører.
1: Nei, vi kjører ikke sånn. Vi er ikke så innbarket av Hemnesverden. Vi tar drammen når vi kommer frem. Da blir det en ankerdram, det er det vi tar.
0: Ja, dere har hørt om det. Det var en Hemnesverding. Han fortalte, kjørte også i Oslo, og så fortalte han at nordlendingene, de har en meget spesiell måte å kjøre, for at han kunne kjøre med promille. For en egen teknikk, den gikk ut på det at de drakk så mye at de så dobbelt. Og når de så dobbelt, så holdt de for det ene øyet, for da var de sikre på at de var på den eneste veien som eksisterte. Og dermed så gikk det bra.
1: Ja, det var en lur måte å gjøre det på.
0: Ja, men nei da, det var noe en liten spøk. Liksom. Ja.
1: Men det går dårlig å ta den vrien fra Bergen til Hemnesberget.
0: Det har ikke gått. Men hva synes du om det her, Hemnes? Er det noe verdt å komme på besøk her?
1: Ja, det er jo her som vi er, så er det jo det en fredelig plass på jord, fredet plass på jord. Så her er veldig trivelig, men det er jo blitt litt øde de siste årene.
0: Ja, og synes du også det er fint å stille her på?
2: Ja, nå er det fjerde sesongen jeg er her oppe.
0: Oi! Mm-hmm. Ja, da har dere jo ikke gjort mye av dere da, siden jeg har lagt merke til dere tidligere. Men det var kanskje dere sett det i råd. Nå har jeg lovet at jeg skulle ikke røpe til dere bor her. Foreløpig i hvert fall.
2: Vi bor på Leiren.
0: Ja, dere har et fristed.
1: Ja.
0: Ja, det, men fortell noe litt, du forresten, jeg mener du har sett deg før.
1: Ja, da, du har nok sett meg før. Jeg har vært her siden jeg var født, siden jeg var bitteliten, har jeg feriert her oppe, så jeg har nok truffet deg før, når du var guttungen og du syklet rundt og leverte avisen til folk. Da leverte du avisen til min bestefar og bestemor, så...
0: Hva dem heter?
1: De heter Gudrun og Einar Karlsen.
0: Ja, dem husker jeg, ja. Jeg ser du det?
1: Ja.
0: Og håper ikke noe skummelt du har fortalt.
1: Neida, det var ikke noe skummelt. Det var ikke noe annet enn at min bestemor sa at du hadde ganske livlig fantasi da, som guttunge, så jeg måtte ikke ta det for god fisk, alt som du fortalte meg. Det sa hun.
0: Sa
1: hun? Ja, hun sa det.
0: Men da måtte du sikkert synes at jeg pratet for lenge, jeg hadde lagt merke til deg. Du var sikkert det.
1: Ja, du satt nå på sykkel, og jeg satt nå på trappen der, og så vi satt nå og pratet litt. Så.
0: Vi bare vekslet ord.
1: Ja.
0: Ja, nå husker jeg jo, for søren, du var god venn mot Torgen da.
1: Ja da.
0: Dere var jo mange, gode venner.
1: Ja da, det var flere her, ja. Jeg var jo her hver sommer, så jeg kjente jo mange av de
0: ja.
1: På alderen dere står, ja.
0: Ja, nei, det var jo litt snodig at jeg har studert hos meg.
1: Du vet, vi er jo ikke så gammel, men nå er jo dette her noen uker siden, da, sant? Så...
0: Ja, jeg må enig med deg i det.
1: Ja. Årene går så fort, vet du. Ja.
0: Og så har du klart å få med deg fra Bergen og født i Molde, så du våger deg oppover.
2: Ja da, jeg har kost meg hver sommer her oppe. Nå i fire sesonger.
0: Så først så skrøt hun, det var Lilian du sa, ikke sant, jeg husker nå, og så hun skrøt så godt at hun ble med første året, og så etterpå så har plassen bevisst overfor seg selv at hun hadde iboende kraft i seg selv til at hun trivdes, og gjentatt kommer tilbake.
2: Ja, og så må jeg passe på at Lilian kommer seg sikkert opp til Nord-Norge.
1: Ja, hun er litt engstelig nå når vi har begynt, når vi har... passert middagshøyden at jeg skal kjøre alene den lange veien, så hun er en type støttekontakt, da kan du si, ja.
0: Ja, men da er jo en empatisk person du har tatt med deg.
1: Ja da.
0: Ja, da skulle jo ikke sette deg alene, da skulle jo absolutt ha... Jeg skulle ha foreslått for dere noen snille ungkarer på Hemnet, for da har vi rikelig av.
1: Ja.
0: Så de bare blir oppfordret.
1: Vi har truffet noen av de, så det er greit.
0: Har dere gjort det?
1: Ja, det har vi. Ja.
0: Jeg lover jo, jeg skal ikke fortelle adressen, men det har han ikke gjort heller, og skal ikke hjemme.
1: Nei, det er greit, det behøver du ikke.
2: Vi har ikke invitert deg ned enda.
1: Nei,
0: men det er hyggelig at dere trives her, og dere bør jo gå på fru Karlsen i dag,
1: ja.
0: I kveld. For i kveld er det jo, da kjenner de ut, alle sammen fra husene, og da blir det litt stemning, og kjenner du noen to nye damer til plassen, så blir det jo garantert god stemning.
1: Så vi kan bli populære, mener du?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, men for det er litt ungkare her, tenker du.
0: Ja, det er alt for mye.
1: Ja.
0: Men ja, det er litt alvor også det jeg sier, at det er klart det blir bestandig triller når det er damer til stede.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, så setter man jo bare og skal bryte hånd bak og se hvem som er sterkere og hvem som ljuger mest.
1: Ja.
0: Nei, men det er noe, det her høres bra. Har dere en sang dere kunne tenke vi kan spille? Før vi avslutter, vi skal prate litt til etterpå, men så jeg har mulighet til at teknikeren kan finne fram.
1: Ja, du kan jo spille litt med litt sving i. Du kan jo spille litt Michael Jackson for eksempel.
0: Oi!
1: Ja, det er...
0: Og jeg tror dere vil ikke nærme dere denne salmesangens tidsalder.
1: Nei, vi er over den.
2: Og det er lenge til det. Vi skal salmesang ja. I begravelsen.
0: Nei, det var bare en spøk, jeg skulle si det. For jeg føler meg selv så gammel at jeg nesten begynner å tenke på salmesang. Men gjerne Michael Jackson.
1: Nei, det må du ikke.
0: Ja, men da skal vi spille med Michael Jackson. Ja, der var jo en virkelig bra låt, som, det var der han begynte å danse bakover.
1: Ja, jeg tror det var det.
0: Ja, det husker jeg, Michael Jackson har ikke vært min første valg, men jeg var artig å høre en sang fra,
1: Det er jo blitt...
0: Likte du også han, Michael Jackson?
2: Ja da, han var fin han.
0: Ja.
1: De har jo nettopp laget en ny film om han, så musikken hans går jo litt sånn på repeat nå, Ja, så han har blitt litt tatt opp igjen, litt nostalgi.
0: Ja, ja. Og han, han var jo en kjempestjerne.
1: Ja, han var det.
0: Var jo en av verdens virkelig store...
1: Ja, det har jo vært mye fine musikere på besøk på Hamnes opp igjen, og da, men han har ikke vært her da. Ikke så jeg vet i hvert fall.
0: Nei, nei, han var ikke klart, han var litt for stor for oss som plutselig.
1: Ja, han var det, ja.
0: Og den her sommerfestivalen.
1: Ja.
0: Mm. Men de har nå klart å trekke bra med hus, og dere har opplevd festivalet også.
1: Ja, det er mange, mange, ja.
0: Ja, så dere blir her nå når det her sommer på Berget blir lansert. Det blir neste vek
1: her. Ja, jeg blir her, ja.
0: Reis du?
2: Jeg reiser neste lønn.
0: Ja. Ja, du skulle ha sagt, hvis ikke du finner en passelig, sympatisk type, så reis du.
2: Jeg har ikke sett den enda da.
0: Nei, men det var det med, du lar muligheten stå åpen.
1: Ja, du har en uke å se deg opp på.
2: En uke å se deg opp.
1: Før du skal hjem, ja.
0: For det blir stående artig med personer som er veldig til å utsette øyeblikkene bare fordi at de opplever noe hyggelig.
1: Å utsette seg for litt fare.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men dere har noe rett i Island, det hører jeg, til å være gode turister på, ja, ja, ja, på plassen.
1: Vi er ikke noe festbrems, for å si det sånn da.
0: Nei, det er bra at dere sier det, for jeg kunne jo ikke akkurat da påstå det, for det kunne jo dere bli sur for meg, men jeg skulle gjerne feststelle med dere.
1: Ja, ja. Det blir ikke i dag da. Vi får ta det en annen dag.
0: Jeg skal nå på Radio Korgen med en alvorlig herremann.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det, men det var veldig snitt av dere å stille opp. Jeg håper jeg møtte flere sommergjester som har samme innstillinger som dere.
1: Ja, ja.
0: Og lik Hemnesberget.
1: Ja, da, det gjør vi.
0: Ja, det må dere jo gjøre når dere gjentagende ganger kommer igjen.
1: Så det var bare hyggelig, så du må nå ha takk for praten. Det var koselig du kom innom.
0: Ja, det, jeg må heller takke dere da, som var veldig til å stille opp her da, uten, dere var ikke noe sånn her vanskelig å be, men det er jo spørsmålet om dere ber om, vi har noe overfladisk lettvint å slå en liten prat.
2: Veldig koselig.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: nå er det sol også, og da er det greit, da er ting litt enklere.
0: Ja, jeg har skrevet i dag at vi lanserer, vi feirer sola i kveld på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Med litt glad, melankolsk stemning, så forklarer jeg hva det betyr.
1: Ja.
0: Det glade er jo at vi er glad i sola når hun tar sitt vakre skinn over oss.
2: Ja.
0: Og det triste er jo det at den 22. juni så snur sola på vei mot vinteren og hutter til tur. Og det. Men,
1: du skal ikke rippe opp i akkurat det i dag.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Blått. Da satser jeg på at vi møtes kanskje allerede i sommer eller neste år når dere kommer igjen.
1: Ja, det skal du se på at vi gjør.
0: Ja, ja, det var...
1: Velkommen skal du være.
0: Da, jeg har ikke notert med den der, og jeg glemte ikke den der. Ja, takk skal dere ha for her intervjuet. Nå skal jeg prøve å finne en sang som passer med en pass til dere når vi avslutter.
1: Ja.
0: Ha det bra da.
1: Ha det bra.

Ja, det var Badet av Michael Jackson. Og så skal vi begynne med spørrekonkurransen nå. Og da har vi laget et spørsmål her som ganske enkelt. Det hvor stort areal legger røstvåtene beslag på når det fullt oppdammet? Ikke når det nedtappet, men når det fullt oppdammet. Du skal få rett på om dere tar feil på 10.000 kvadratmeter, sånn pluss minus, skal dere få godkjent svar. Så vi får høre om det er noen som vet det der.

0: Ja, god kveld, god kveld. Her vi noen som har ringt 751-91-333. Jeg bare benytter anledningen for å si det til nye innringere. Ja, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Det stemmer det. Asbjørn i Hågen her.
0: Nei, god kveld, Asbjørn. Ja.
1: God kveld, god kveld.
0: Du jo en relativt kjent mann i Hemnes, absolutt.
1: Det vet jeg ikke akkurat.
0: Ja, du jo en hyggelig kar.
1: Og ser på enden og helt fantastisk. Flott ja. Der. Ja. Sitt rolig på, ikke båret på sjøen.
0: Er det speilblanke vann?
1: Speilblanke, ja. Så har vi an i kassen her, så jeg har alltid sett å se på nå for å flyge ut inn i kassen.
0: Har du fått det an som, ja, Hun er jo mesterlig når du tenker på den svære dyre, hun kommer jo flygende i full fart mot fuglekassen, og så treffer hun hølet der i 40
1: kilometer. Nei, hun bremser jo opp, så hun lander jo med føttene i hølet, så hun har gått.
0: Ja, men hun gjør jo ikke det på en manøver, altså.
1: Nei.
0: Stopp når hun ikke står på vaggelpinn først.
1: Nei, det er hun.
0: Hun flyger inn i hølet.
1: Hun stuper ikke rett inn i hølet, hun lander med føttene, så hun bremser jo bra.
0: Ja, det vet jeg at hun, men hun kommer jo med ganske stor fart mot deg, og så bremser hun jo opp de siste kanskje 2-3 meterne. Men hun må ikke stoppe sånn så sjure at hun først må stå på vaggelpinn, og så krype inn.
1: Nei, ja.
0: Men ikke sant, hun treffer.
1: Sånn er det.
0: Ja, så hun er ganske
1: hørt. Vi har jo fyr i bollpannen her, vi setter den ut og koser, så nå setter jeg skøtet oppe i portibuet og ser på velga.
0: Ja, ikke på ramme alvor, det er for telefonskyld du står og setter.
1: Ja, jeg prøvde at jeg skulle bli sånn klang i radioen derfor.
0: Nei, akkurat hva det mente. Det var ikke det at du flukta på helgen nå også, du ble trudd også.
1: Eller så har jeg hatt garn ute i natt, og dro i morges i 8-10.
0: Ja, få høre.
1: 16 fisker.
0: Nei. 16 fisker?
1: Ja, det største var faen med 1,5 kilo.
0: Nei, dasken, det er jo et eventyr som...
1: Så vi har stekt til middag i dag, og så vi koker en stor kasserol, så det blir godt med pålegg og middag.
0: Ojojo, det der er jo sånn, man må tilbake på 60-70-tallet for å få noe tilsvarende.
1: Nei, det er ikke tustevatten, det er bestandig mat.
0: Ja, men ikke så store mengder. 16 på et garn, det er jo veldig bra.
1: Nei, ikke på ett garn, jeg har 5-6 garn.
0: Ok, jeg mest forstår. Tror du var på ett garn, så var det jo et
1: annet. Nei, forrige gang jeg var oppe, så har jeg 4 garn, og da fikk jeg bare en fest, så det er veldig, skjedd veldig på.
0: Er det været, temperaturen, eller hva som gjør at den går forskjellige høyder i vannet, skulle jeg anta?
1: Nei, det har sikkert med månen å gjøre. Alt heter ikke hvor mye drag det er i vannet, for nå har de jo stengt det her øvre rødsåget, altså.
0: Jaha.
1: De er jo på arbeid med det her i lukehuset.
0: Jaha.
1: Og nå kjører de noe vann gjennom dammen. Åpner luken der, så de kjører den veien.
0: Ja vel. Ja, nei, vi har noen liten timeplan. Skulle gjerne prate lenger med deg og sånt, men...
1: Nei, men helt i øynene.
0: Ja.
1: Bare
0: for å kjøre på litt, så vet du det svaret på spørsmålet?
1: Ja, det er sånn cirka 8,800 og sånt, kanskje.
0: Ja, det må du få helt rett på, for at jeg så det en plass, det var det oppgitt, det var 8,848 meter.
1: Men, ja, ok, det kan vi kjøre på hva.
0: Ja, så vi godtar jo 40 meter pluss minus, det var jo helt innenfor.
1: Jeg har ikke vært der, og ikke skadet ditt.
0: Du var noe litt mer, eller litt mer, du var jo bra mer precis enn han Børre var. Han var noe røs, han...
1: Du, jeg må ha halset han Børre, han halset han tilbake til meg.
0: Ja, han halset deg og Helga og...
1: Ja, vi fikk det med oss.
0: Andre folk også. Ja. Men da sier jeg tusen takk for du ringte, og så skal vi komme neste spørsmål.
1: Ok, ha en fin sending.
0: Det samme til dere, ha det godt.
1: Det var jo artig med intervjuet med jenten.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja.
0: Vi pratet tilfeldigvis om deg, og det var bare bli og hyggelig minner om Asbjørn.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Jaha, og da blir det spørsmål nummer 3. Og det er fortsatt 751-91-333, så jeg tar ringen inn. Hvorfor en kjent norsk forfatter skrev romanen som heter Mysterier? Så de som vet det, de kan ringe oss og slå en prat om hovedpersonen.

0: Og så har vi fått en innringer. Skal vi høre hva det for noen? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hei. Vi lurer på hva vi snakket med for noen.
1: Ja, Kai Kristiansen.
0: Nei, god dagen, Kai. Aha.
1: Takk for sist.
0: Ja, det samme, det samme.
1: Ja.
0: Ja, vi må nå prate litt og høre hva du gjør, ikke sant?
1: Vi sitter nå her og kikker på fotball.
0: Ja, det jo fotball nå, for søren.
1: Ja, det...
0: Hva det som spiller dem? Hva kan du fortelle?
1: Det var jo...
0: Ja, ja, hvem det som spiller?
1: Nei, det var ikke guld, vet du. Hun guld, vet du.
0: Ja, ja, nå stokker men ok, du gikk rett på spørsmålet.
1: Hvilket ja, hun gikk rett på spørsmålet, hun fotball av guld.
0: Ja, ikke forstyrre om mitt I fotballkampen. Hun glad I guld, og du glad I fotballkamp.
1: Ja, jeg kikker noe sånn. Man kikker noe på Norge.
0: Ja, ja, hvem som spiller nå? Fotballkampen, hvem det som spiller han som du ser på?
1: Nei, nå det jo ferdig.
0: Jaha, ok, så du, hvem var det som spiller kampen som du så?
1: Det var jo Australia og...
0: Mot USA?
1: USA.
0: Ja, hvem som vann?
1: 2-0 opp USA.
0: Nei, der det jeg så satset mine penger på at det var Australia som skulle inn.
1: Vet du, jeg satset også noen kroner på Australia.
0: Ja, jeg gjorde det, for jeg må satse på
1: Australia. Ja da, men vi tapte med godt sinn.
0: Tap og vinn med samme sinn.
1: Ja, vi jo det, vet du.
0: Nei, dagen, han, Oddo bra, han satt på en bankett etter ski-VM I 82, og da var det skipresidenten holdt tale, og så sier han at det flotte med den norske ungdommen, det var norske idrettsungdommen, det var det at de kunne vinne og tap med samme sinn, sa han. Og da var det noen som hørte en trønder som sa, har du hørt sånn tull? Det var noe du var bra som ikke klarte å holde kjeften. Det var det allmenne applaus for hans kommentar.
1: Ja, best.
0: Ja, jeg blir sur som potta når at jeg har tapt meg. Nå, vi skal nok vinne tilbake til underveis.
1: Ja da.
0: Det var helt rett at det var gull som heter, og som også heter Aurum, som kjemisk sen. Hva dere visste det på, Alessen?
1: Nei, ingen vet ikke hva hun vet det, men hun glad I
0: gull. Ja, det var det du sa. Hun glad I gull, og alle som glad I noe, de har gjerne nicknames på ting og tang.
1: Antageligvis.
0: Ja.
1: Etter det andre.
0: Nei, men dere får takk og komme til Hemnes nå når det blir sommer på berget.
1: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, men da får dere ha tusen takk for dere.
1: Ja. Rengt, I like så.
0: Rengt inn, og når vi nå først, ja, det, vi må jo komme spørsmål nummer 5 da. Det hva for et annet edelt metall som ikke fullt så etterspurt som gull, men likevel brukes I ja, konfirmasjonsgave og bryllupsgave? Før var det kanskje mer etterspurt, nå det vært for dyrt til å spise med, men noen som klarer å forstå hva jeg ønsker svar på slags blanke metall og kan det kjemiske tegnet, så må dere ringe inn til 751 91 333.

0: Ja, hallo her.
1: Hallo, ja.
0: Du skjønner, jeg mistet øretelefonen akkurat i gulvet. Bare vent litt, et lite øyeblikk. Ja, jeg må først si at denne gruppa som spilte var fra Moirana, heter Ghost Dog.
1: Ok.
0: Ja, så det var
1: bare... Jeg ble ikke så godt dette, for jeg satt der og... Jeg ble så forbøsa da jeg kom igjennom. Det ble jo helt satt ut.
0: Ja, nå er jeg nysgjerrig å høre hvem du er for noen.
1: Det er Ingrid Øverleir.
0: Ingrid Øverleir?
1: Ja.
0: Ja, vi må ha navnet ditt i tilfelle du skulle vinne i kveld.
1: Ja, ikke det jeg kan vinne.
0: Nei, vi må finne ut etter hvert. Vi har jo hatt lyst til å... Jeg vet ikke hvor religiøs du er.
1: Ja, nei, for litt religiøs, ja. Jeg tror noe på en Gud, så...
0: Ja, det gjør jeg også, men jeg drikker en glass rødvin om jeg får. Nei, det var en litt spøk når jeg sa det, at vi har jo ikke lov å premiere ut alkohol, og så, jeg tullet litt når jeg sa det. Du skal få... Vi har tre lodd i penglotteriet, og så har...
1: Okay.
0: Nei, i skraplodd, vet du.
1: Ja,
0: og så er det Radio Korgen har en premie som de bruker å gi ut, og det vet jeg ikke i denne standardpremien, men det er den med Lisbeth, vet, og Lisbeth Neller.
1: Ok.
0: Så vi gir ut de to tingene.
1: Ja.
0: Så du kan jo da vinne en million på vet du, veldig heldig.
1: Ja, det var nok truende.
0: Ja. Ja, men bor du i Øverleien?
1: Ja, jeg bor i Øverleien.
0: Ja. Husker du en... Er du... Du er jo ikke helt ung, sånn at du ikke...
1: Nei, jeg er jo ikke helt ung, det er jeg jo ikke.
0: Husker du han Arne Fossum?
1: Hva du kaller
0: han? Arne Fossum har bodd på en hytte med kjæringa. Han jobbet på anlegget i Korgen, og så fortalte han meg at han og kjæringa bodde på hytta. Det var jo ute do og oppe på en bakke, men ja. Så har hun sett brødet i kona. Og når hun hadde vært på utedoen og kom inn igjen, så pinende brøddeien oppspist. Og da var det hesten som var støkket høyet inn i kjøkkenvinduet og gav seg i seg en 2-3 kilo med kjøttet, nei, med brøddei. Det var jo bare litt sånn artig historie jeg fikk høre fra Øverleien. Han bodde der på, under anleggstida i Korgen, når den var.
1: Ok, ja da.
0: Så kom han til Hemnes, og der døde han jo når han var vært over 80 år. En ja. Veldig hyggelig kar.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi høre om du er god i geografi.
1: Det blir jo nesten bare gjetting, men jeg innbyr meg å si større enn Norge.
0: Ja, det har du helt rett i. Ja, det får du...
1: Men det var ikke det at det var 100% sikker, men jeg...
0: Ja, du har helt rett.
1: Etter mitt kjønn så måtte det være større.
0: Ja, det var derfor jeg måtte poengtere, det var ikke i kjeften vi mente, men de er jo der også større enn oss.
1: Ja.
0: Har vært i alle fall. Ja. Nei, men du, da sier jeg tusen takk til deg også, og hvis ikke du har lyst til å helse noen, så blir vi jo avslutt.
1: Det her, det kan jo helse noen, det kjente.
0: Ja, det var sånn jeg mente.
1: Det kan det nå gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var det... Du så heter Ingrid Øverleir, var det når du sa?
1: Ja.
0: Da har jeg skrevet deg opp her, så nå er du nummer 7 i lotteriet.
1: Ja.
0: Mm. Da får du takk for du ringte inn oss, og god videre kveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Ok.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det godt. Ja, nå så begynner jeg spørsmål nummer 8, da begynner vi å nærme oss slutten her. Det er, hvis han Trump får det som han vil... Hva er mye større blir Amerika da som en verdensdel, hvis de får innlemme Grønland i sitt areal? Er det noen som vet svaret på det, så må dere ringe oss der. 751 91 333.

0: Ja, her jo, vi må la deg få sjansen å svare på spørsmålet, så det vi er nysgjerrig vi har for noen på tråden. Hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, god dag, god kveld.
1: Ja, Thomas.
0: Thomas, ja, hallo, du fra, ja. Du fra Sverige, skulle jeg si, men du ringer kanskje ikke derifra.
1: Nei, jeg på besøk på Hemnes, jeg er fra Bergen.
0: Ha, ja, ok.
1: Jeg trives veldig godt i Hemnes.
0: Ja. Ja, det jo en fin kommune, absolutt.
1: Det veldig mye trivelige folk her.
0: Hva så har funnet på at du har reist opp det? Vi har nå vært intervjuet med to damer som også ferier, og dem sa du var fra Bergen.
1: Ja, jeg kommer helt fra andre siden av dalen.
0: Hå!
1: Dalen,
0: ja. Det er to damer som vi ringte inn i stedet. De var fra Bergen.
1: Ja, jeg må merke det. Så jeg tenkte jeg skulle ringe inn selv og si at jeg er fra Bergen selv.
0: Ja. Dagen, det er jo rart om dere møttes på puben i kveld.
1: Ja, det hadde vært artig også.
0: Ja, det må dere takke av dere en tur. Skal jeg etterlyse de damene og se mer om at nå har de noe likesinnede på samme bygda.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt uerbødig til å kalle Bergen.
1: Det er mye fine fjorder og fin fisk.
0: Oi, har du fisket nå?
1: Jeg har trivet veldig godt i Hemnes kommune.
0: Jaha.
1: Alle er så vennlige.
0: Ja.
1: Alle deler alt de har.
0: Ja, det var jo trivelig attest å få ifra en... For bergenseren er ikke kjent for å være så røys på å skryte av andre, men nå sitter du og skryter av Hemnes, og så vet du noen... De damene fra Bergen, det kan jo hende at de rest på høy. Nei, det gjør det ikke, for de skryter av Hemnes dem også. Nei, si, de damene jeg snakket med tidligere i dag, de skrytte også av Hemnes Berget.
1: Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er en fantastisk fin fjord, altså.
0: Ja, det var en... Jeg beklager at vi er så på tampen og avslutt, for at teknikeren han er bedt på kveldskaffe hos en hyggelig kar, og jeg har tenkt meg til Hemnes Berget, så... Vi får stille spørsmålet. Vet du hva som ligger høyst over havet? Gressvatnet eller kjensvatnet?
1: Kjensvatnet?
0: Nei, det er to lager. Gressvatnet, og så har du kjensvatnet.
1: Ja.
0: Det er sånn vannfallen i Nordland. Er det litt vanskelig? Men du får bare tipp.
1: Ja, jeg er fra Bergen.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei, bare si et navn.
1: Jeg vil si en stor takk til Hemnes kommune.
0: Ja.
1: Vi tatt godt imot. Ja. Så jeg skulle ønske jeg kunne vært her på sommer på Berget 26-27. Juni.
0: Mm.
1: Skulle ønske jeg kunne vært her.
0: Faktum, ja.
1: Men det får jeg ikke tid til.
0: Dagen, du var jo en hyggelig kar som fått med deg at du har sommer på Berget. Ja. Det er noen dreptige damer som har danket ut mannfolkene på Hemnes, for før var det dem som stort sett sto for arrangementene. Men i år så det kommer noe nytt. Det er damer som er i sving nå og organiserer og har fått det her til. Så skulle du bare ha vært det her hvis du har planer om å reise. Skulle du bare være her?
1: Kanskje jeg skal bare bosette meg her,
0: ja.
1: Kanskje jeg skal spørre kjæringen om jeg kan bosette meg her,
0: ja. Ja, hvis du har en ledig kone som...
1: Om hun vil det.
0: Ja. Ja, men denne...
1: God sommer.
0: Ja.
1: Og ha det bra.
0: Takk skal du ha, du.
1: Så snakkes vi senere.
0: Ja, ha det bra.
1: Hyggelig, ha det bra.
0: Ja, det var kveldens spørreprogram, og for dem som ikke... Vi fikk jo ikke med oss svaret. Det var gressvatnet som ligger høyest. Men han mannen er tilgitt, for han var jo fra Bergen og har bare lyst til å skryte litt av Hemnesberget. Det tar vi imot med åpne ører og armer. Ja, nå skal du komme hit og trekke så de publikum skjønner at det går redelig for seg. Skal vi se. Ja, nå har vi 10 navn her på lista. Så må du bare trekke, for du har jo ikke noe oversikt over...
2: Jeg streker armene så høyt jeg får.
0: Ja, jeg ser det. Du skulle være loddtrekker i... Nei, dagen smeller. Vet du hva det er for vann? Det er han Asbjørn Prestenshaug.
2: Ja.
0: Han var innringer nummer 2 står det her. Ja. Asbjørn Pressetøy, du har vunnet, du skal få premien overlevert av meg da, sånn når vi kjørte Hemnes. Ok. Takk skal publikum I Radio Korgen ha som har orsket og hørt på oss I kveld. Så blir det veldig avslutningslåt. Dubliner som spiller godnattsang til oss. Ja.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Lil Ed and the Blues Imperials, denne saftige bluesen som de bringer til oss fra Chicago. De har jo vært med I mange år, de karene her, og det snakkes om at det kommer et nytt album med de I februar, og samtidig så de ute på turné, men bare I USA, en tur innom Kanada, ser jeg. Men vi får nyte det som på I gåsøgne platerillene. Så hørte du en damestemme, Ellen Klemp. Hun jo ifra, altså opprinnelig hun ikke fra Trondheim, selv om hun bor I Trondheim. Hun jo leder av Trondheim Bluesklubb, og hun kommer til å være gjest her på noen bluestrains fremover. Og det vi veldig glad for, og det liksom en måte på å bli litt mer kjent med Blues Norge her på Blues Train.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: Og det kuttet som vi hørte av... av Lil Ed and the Blues Imperials. Det ble kalt for Icicles. Jeg ikke helt sikker på uttalen, men I hvert fall så betyr det rett og slett en istapp. men vi gleder oss da til det nye albumet som kommer da I mars.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Dag Koman, kjent som bluesprofessoren, han var, har jeg sagt, selvfølgelig til stede på konserten på Gregers. Og dem som sto på scenen, det var altså Richard Jems og The High Rollers. Og for de som har, ikke har opplevd de enda, så har de noe å glede seg til. Og de skal gi ut, etter hva jeg har lest her, et album I kanskje I mars måned, for det foreligger ikke noe innspilt materiale, det jeg kan se. Men det bluesprofessoren skriver her kort før selve anmeldelsen rett og slett munnspill I klasse med Zetterberg, Eldin, Clark, Grønling og begge Sonny Boy Williamson. Og det litt av en attest I Richard Jems. Supert med egne tekster på engelsk, gnistrende uttale på engelsk. Vanvittig bra band. Plate kommer I oktober. Åja, hva sa jeg? Rettelse oktober. Nyt alle gullene I OL. Men Richard Jems et gull på munnspill. God helg, og den vi ferdig med nå. Men det var altså en blå hilsen fra Dag Blues professoren. Og I og med at vi ikke har noe material, noen plate eller CD fra disse karlene, så spiller jeg Richard Jems. Munnspill hvor det tåsen kommer nå på Blues Train.

Takk til Tor Einar Bekken på piano og Richard Jems på munnspill I Der roser aldri dør, hentet fra albumet deres Slaverie. Og denne melodien, altså den var spilt inn på Kongsvinger festning. Der det mye historie. Jeg har fått I posten her en CD som kommer ifra en kar som kaller seg Slow Man. Og CD-en har fått titlen Invisible Sun. Han heter faktisk Svante Törngren. Og må jo ha veldig svenske, sterke svenske aner. Men det ikke nevnt her I presseskrivet. Men jeg har valgt en låt her som han kalles for Harvest Home. Og det altså en tribut til et lokalt vannhull, for å si det sånn, hvor han sitter og tenker tilbake på et menneske som han var glad I, som han gikk bort I, som døde av kreft. Og noe av teksten som følger I miss you darling, but I'm still on my feet walking down our street. Så, ja, flere av bluserne jo bortimot og I den alderen hvor folk faller fra. Så da det kanskje noen spesielle minner som dukker opp. Og da det godt vi har musikken. Så Svante Törngren, eller Slowman som han kaller seg, får slippe til da, I Blues Train nå med The Harvest Home.

Ja, takk til Ellen Klemp. Hun vil komme tilbake I neste Bluestein, hun. Så hørte du Here Comes the Night med Fabulous Thunderbirds. Men den ble altså skrevet og sluppet på markedet allerede I 1964. Og da var det dem, altså bandet dem, men Van Morrison som vokalist som fremførte den, og det ble altså en stor suksess, og jeg husker det godt den gangen. Da skal Sue Foley, opprinnelig fra Kanada, men mer Austin nå, I ganske mange år, for å pleie sin blues, kjærlighet til bluesen. Og hun har jo blitt en fantastisk god både gitarist, artist og scenemenneske, må vi si. Det opplevde henne på Notodden nå sist, og hun har virkelig bare blitt bedre og bedre, en fornøyelse og stor opplevelse å høre på henne med band. Men hun rår scenen, altså sosialene, kan man si. Vi skal høre på et kutt som heter Mediterranean Breakfast, og det hentet de fra albumet Blues Guitar Women.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Det du hørte var hentet fra Chicago I 1964, og du hørte Little Brother Montgomery, Suitcase Blues het kuttet. Og det var den gangen det virkelig var liv I bluesmiljøet I Chicago, med en mengde bluesklubber. Og ja, den tiden må vi innrømme kommer aldri tilbake. Selv om Bluestein og andre musikanter eller musikkstasjoner gjør det beste for å komme tilbake dit. Men det nok en saga blott I så måte.

0: Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt en sjømann før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, «Jeg har ikke levet som jeg burde», sier han. «Har du ikke levet som du burde», sier jeg til han. «Nei», sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. «Jeg ser ikke land lenger», sier han. Og så sier jeg til han, «Men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne?» Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikker og man kan være det.
1: Det var en liten snutt det med Rolf Wesenlund, og dette er jo lenge siden, så kanskje man ikke ler så veldig godt i dag og fleipe med prestene, men nei, tiden har forandret seg. Kanskje man skulle hatt den som man som het da jeg var på vei til moskeen i dag. Der er det mye å ta tak i. Det får vi ta en annen gang.
2: Hei alle sammen, jeg heter Mona, og jeg er vokalisten i High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet er nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi i High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det er der musikken virkelig vakner til liv i møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og er klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no, og så ses vi på scenen.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues på Gregers Live lørdag 7. mars klokken 15.00 med The Breeze. Bandet kommer fra Oslo og omegn. Spiller The Kale låter. En amerikansk americana-stjerne med en rekke topplåter, blant annet After Midnight og Cocaine, gjort kjent av Eric Clapton. Sett av Eftas Blues med The Breeze hos Hamar Bluesklubb, Gregers Live, lørdag, 7. mars, klokken 15.00.
1: Hallo, Jan Christian her. Vi tilbyr da reklameplass her på Blues Train. Da kommer du altså på 17 radiostasjoner, og alle de har reprise, og noen har mer enn en reprise, så du når godt over altså 100 000 lyttere i løpet av en uke. Og vi kan gjerne også produsere spotten for deg hvis du vil det. Men ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, så gjør vi en avtale.

frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en svektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp?
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, ja. Med litt godt drikke, og skuer utover ja. Det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det
2: Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan

Det var en musiker som vel aldri har vært på bluesveien tidligere, men han var laglig til for Hogg, som de sa I vikingtida, på slaget ved Svolder, der det var. Robert Norman var det altså med gitarpolka, og han var jo stor I sort-hvit-tiden, og da må vi tilbake til 60-tallet, og han ble satt på sånn pausemusikk. Det var jo ikke fair, fordi han var en veldig anerkjent musiker. Men han slapp jo ganske ofte til, for det var mye pause på NRK I den tiden, 60-tallet. Og ja, kanskje man skulle tatt inn en del av de pausene igjen. Det en annen historie. Ok. Vi kikker litt på konserter nå I kommende uke. Og det altså lørdag 14. Februar I Oslo Blues Club, og det på Youngs, og de har besøk av Fat Fred and the Possum Hunters. Og så ser vi samtidig på Trondheim Blues Club, altså lørdag 14. Februar klokken 15, det fast tid selvfølgelig. Da får de besøk av The Vossa Rebels, ettermiddags blues selvfølgelig. Onsdag 11. Februar, Bjørgvin Blues Club, Some Mates Band. Og så det da onsdag, alltid på onsdag på Bjørgvin Blues Club. Så det besøk av Oppedal Blues Band klokken 20.00, fast tid. Og vi tar med oss The Supercharger Duo, altså onsdag 25. Februar. Ja, og så onsdag 11. mars klokken 20, Between the Lines. Da skal vi øyeblikk avslutte med et nummer til. Et glansnummer blir det når Torbjørn Risager en Black Tornado spiller, og kuttet heter Navigation Blues, så de finner veien hjem, kanskje. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har mine medarbeidere, Roy Larsen, alt mulig mann, og vi har også bluesprofessoren, Dag Koman. Vi har 17 radiostasjoner som vi veldig stolte av, som kjører Blues Train, og vi har mange, mange tusen lyttere som vi ikke har fått telt enda. Ha det godt, og husk, gå inn på bluesbluszz.no. Kos deg med, håper jeg, kona eller ektemaken. Kos deg med OL. Altså, vi gjør det jo fantastisk godt. Jeg har et stort hjerte for skøyter. Og ja, Sander Eitrem, det en fantastisk prestasjon. Utrolig bra. Og så han viser følelser også. Og så han likevel en ordentlig tøffing. Ha det godt, vi høres om en uke. Og vær så god, selveste Torbjørn Risager med Black Tornadoes.

0: Takk for den ærlige lytenen, og vi har allerede gratulert deg med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hørte, vi skal ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen.

Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovic, hun kommer jo ifra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Ritman Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovic spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su Foley.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut i sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet, komponert av Muddy Waters. Og i den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende: Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cole Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipovich, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående Blues, Notan Blues Festival 2026.
2: Did this guide me home?

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb. Men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor, for eksempel. Da, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse, da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra, det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen. Og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000. Det langt ned fra 32. Ja. Det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er, så der, programmet er på plass, og nå er det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det er jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så er det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalget i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke, da, så doblet billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det er bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavis Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene Og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
0: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så er det ispedd musikk imellom.
1: Det er det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Den 23. juni er det vært det allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radiokorgen. Og hva vi skal høre først da?

0: med han Carl Dahlberg.
1: Og så er det om terner i drift på Røsvatnet. Og det er en Haldor Bastard som har ordnet det innslaget i sin tid.
0: Og den som forteller om det her, det er Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
1: Og så var det en trasig dag da klemmetelleren ble sprengt. Der er det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
0: Ja, hun tar og intervjuer både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som paradisets eier, det han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand han, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesvalløya, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaja og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her jo en gammel buplass.
1: Ja, det jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Darselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve til her? Det ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gressått de to kuene de har, og på seg, har melk.
0: Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget av forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare som ferieplass. De
0: akkurat.
1: Kom hit.
0: Ja.
1: Og var.
0: For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen nå.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp, ja.
1: Ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er jo vært en veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si. Og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så.
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var vel fortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja, det gjør det. Det er det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja da, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt, og så det. Og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær, de?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, ja, de er jo.
1: Ja, det er det.
0: Ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det fordi at han føler seg trygg eller med folk antagelig?
1: Det virker sånn at han må ha folk for å på en måte klare å. For ellers, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier jeg det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det her må jeg gjøre. Ja.
0: Den, jeg ble jo så fascinert av den her kulturenga her.
1: Ja.
0: For det kunne ikke se sånn ut når dere begynte å stelle her.
1: Nei, da var det mest alle her ugresene og jeske og mye vegetasjon som har vokst seg opp igjen. Altså både bjørk og gran har inntatt åkrene, kan du si.
0: Akkurat, så, Så var det far din som liksom startet med skikkelig restaurering?
1: Ja, han begynte på husene, på stua, som vi sier.
0: Ja.
1: Det startet med å både skifte og ordne bordklæring, og skifte vinduer, reparere vinduer.
0: Ja.
1: Så begynte jeg, for moros skyld, det var mer for å ha det fint når vi skulle være her, altså slå mer og mer gress.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så tok det ene det andre, og så ble det det at vi skulle faktisk prøve det her med kulturlandskapet, ja. Og gjenskap det, kan du si.
0: Det har jo vært en fantastisk eng.
1: Ja, nå er vi på tur å få den originale enga tilbake, ja. Og det er artig.
0: Men da slår du, hva du slår med?
1: Nei, jeg har en tohjulstraktor.
0: Ja vel.
1: Og på gammel måten går og slår. Og da slår du på det originale slåttetidspunktet for at det skal være...
0: Ja, for der er det jo regler, ikke
1: ja,
0: det?
1: Ja, da, jeg har en skjøtselsplan faktisk som er utarbeidet for hvordan det skal gjøres. Mm. Si.
0: Men det første slåtten, den tar du vel bort ganske fort antagelig?
1: Ja, for vi har noen områder enda som er at det er en art som dominerer. Og da slår du tidlig, og så tar du det gresset med en gang.
0: Før liksom det forfrøser?
1: Ja, før det forfrøser.
0: Akkurat.
1: Og da skal vi prøve det i 3 år nå på de plassene. Og så skal vi se om at det blir vanlig slått på hele.
0: Så det her det er jo interessant kulturarbeid.
1: Ja, det har jo på en måte endret mitt syn på gress, for å si det sånn.
0: Ja, vel.
1: Før var gress, det var gress, men... Men nå er det jo mer at man prøver å følge med litt og se, ja, det er den der typen, og det er det der.
0: Ja, ja, ja. Ja, så nå begynner du å kan navne på en del sorter?
1: Nei, ikke så veldig.
0: men du har vel en del, du har vel folk som er og kikker da?
1: Ja, ja da. Det er jo, altså, jeg søker jo om kulturlandskapsmidler fra fylket. Og de var da i fjor her med en sånn biolog som gjør en sånn kartlegging da.
0: Ja.
1: Og ser på hvordan det hadde gått siden 2010, for det var den første registreringen.
0: Akkurat. Ja.
1: Og da følger vi med og ser at det går rett til veien, ja. Og at du på seg klarer å gjenskap mer av
0: kulturlandskap. Her er det ikke bare huset som blir stelt.
1: Nei, nei. Det er jo en, altså for meg så synes jeg det er å få helheten i det som er her, kan du si.
0: Ja. Det begynner jo å bli det.
1: Ja.
0: Du har jo et prosjekt oppe i Lia her.
1: Ja, det la jeg.
0: Ja.
1: Som var på tur og datt ned, som vi må prøve å stoppe. Så ja. Nå er vi nå begynt å restaurere på den.
0: Så du har begynt å gjekke opp der?
1: Ja, den var veldig skjev.
0: Ja.
1: Så nå er hun rett, og nå er hun sikret, sånn at nå har vi enda litt tid på oss.
0: Så du har vel berget en par sommerferier oppi der, og du?
1: Ja da, det ser jeg ikke bort ifra at det går en sommer eller to for at den er tilbake, som vi skal ha.
0: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var å gikk videre oppover Lia, det var bratt, og kom opp i grotte der.
1: Ja, det er det vi kaller for troll og grotte.
0: Ja, for det er trollåga som ringer der.
1: Ja.
0: En fantastisk foss.
1: Ja, den er fin nå i vårflommen.
0: Ja, den var skikkelig yr.
1: Ja, ja.
0: Den grotta, den er jo interessant.
1: Ja, grotte er generelt sett interessant, og jeg er interessert i det.
0: Ja.
1: Og derfor så er jeg jo heldig, så har jeg grotta så nært.
0: Ja, visst.
1: Ja, så den kommer jo ifra, utspringet har den ifra Holmvatnet, som ligger 160 meter lenger opp,
0: i høydemeter. Ja, det som ligger opp mot Veten, kan vi si da.
1: Ja. Og da renner hun inn i fjellet der, og så har hun da sine irrganger i øynene til hun kommer ut her i Trolldagforsen, kan du si. Ja.
0: Det var jo litt, mest av litt sånn småskummelt å være inne der, for du hører jo buldre av bekken.
1: Ja, det buller godt nå når hun er så stor.
0: Ja. Jeg var jo inne på tanken, jeg skal tro man kommer her.
1: Ja, ja. Nei da. Og du fikk jo se litt av det som er fascinerende med grotten, nemlig at det er ikke svart og mørkt, men fantastiske farger og formasjoner.
0: Ja, vi har jo med lys.
1: Ja.
0: Ja, ja det er som du går inn i et kunstverk.
1: Ja, det er det.
0: Er det hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har her jo fra, som dannet under istiden,
0: aha,
1: siste
0: sånn,
1: istiden.
0: Akkurat, 8-10 000.
1: Ja, ja. Og i veldig mange av grotten så jo, tida står jo still.
0: Ja, der ja. Du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotten. Ja.
0: Jeg la merke til at det ble, fargene de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
0: Og det vel lyset, at det, ja. Der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
0: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som med, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene,
0: ja.
1: For da får du oppleve hva mørket er.
0: Ja. Ja. Og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen ja, som mulig
0: har,
1: godt.
0: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe i Veten her.
1: Ja.
0: Finner du noe mye av de metallene i grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det. Kobber ja. Som det store.
0: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at i Norge totalt så det cirka 2000 grotter. Og 1000 av dem har vi her i Nordland.
0: Ja.
1: Ja, så vi...
0: Der vi i eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan ja. Vi si. Ja.
0: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
0: Men så har du et nytt prosjekt ja. Som du holder på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså, det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
0: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
0: Ja, det var ikke noe å få på føttene en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og da tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet i det nøste.
0: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja, for det jo synd at her som var på å si, båtbygger på heltid i tre skøt, det knapt en høvel igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble flyttet herifra. Ikke?
1: Ja, ingen så verdien av det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen, som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gamle redskap.
1: Ja, ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det er noe en gang sånn at når de flyttet herifra, altså, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi i det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter krigen.
1: Ja, ja, ja. Så, nei da. Så det noe, men det noe også et sånn litt langsiktig prosjekt, og målet at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Dere er vel mye her nå, familien?
1: Ja, det jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai, egentlig.
0: Ja.
1: I land med ærfuglen, egentlig.
0: Akkurat,
1: for det da,
0: ja.
1: Det da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at du skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det vel ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det det.
0: Men det en fin kveldssol der.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir det tidlig. Da det allerede i 3-4 tida, så det uskygge her.
0: Ja, si. Det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk i motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja. Så, men det her mai her nede, den det en fantastisk tid.
0: Ja. Har du noen peiling på når det ble bosetting her? I spor når det ble fraflyttet?
1: Ja, altså, de kom jo hit i, ja, hvor var det? Jeg må jo nesten se på, jeg har en sånn liten fuskelapp.
0: Ja vel.
1: men altså, den første brukeren her, det var faktisk i 1718.
0: Akkurat.
1: Ja, han heter Arnt Olsen.
0: Så det er så gammelt.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Men altså, våre forfedre, da, han Ole Olsen, som da senere tok navnet Holmstrand, han kom fra Darselv hit i 1899. Mm.
0: Så Holmstrand, det liksom logget på grunn av Holmen og den fine stranden innom.
1: Ja, det det som
0: Ja. Ja, det et navn den kan være stolt av. Det her er jo i perle.
1: Ja, Men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det er så ulent terreng rundt at de har hestene her.
0: De kom ikke herifra?
1: Nei, så fikk du hesten hit, så kommer de seg ikke herifra, kan du si. Så, vi har jo gått litt i ytterkant.
0: Ja, det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
1: Ja.
0: Jeg ser du har gjort godt, det betyr at sauen bruker søk hit.
1: Sauen søk hit, vet du. Ja. Så det, men det er verst på begynnelsen og på slutten av sesongen. Når sånn midtsommer, da trekker de opp mot fjellet, kan du si, mot veten. Og, så, men det er noe en del av det vi må, altså det er noe våres ansvar å gjøre, så det må vi bare.
0: Du vet at du har logget noen fristelser her, som er i grønt her.
1: Ja. Det er det. Det er klart de står på utsiden og ser det fine enger. Ja.
0: Jeg ser også at dere har en del bøyer rundt i det her holmområdet.
1: Ja.
0: Betyr det, er det for å redusere trafikken rundt holmen og for å spare fuglene inn? Er det noe orent farvann her?
1: Nei, du vet at innenfor Holmholmen så er det faktisk vernesone, så det er ferdselsforbud. Fra 1. mai til 31. juli.
0: Akkurat.
1: Har du ikke lov å ferdes innenfor området. Ja. Men bøyen er jo også lagt ut for å markere, og for å prøve på en måte å hindre. For det er jo både nå i denne tida, og så senere når ungene kommer ut, så er jo de sårbare fuglene for. Så,
0: Men du har vel en viss samarbeid med Jakob?
1: Ja, vi er begge engasjert i det her som har med han er jo på fulltid, men jeg sier, for meg så betyr ærfuglen mye av opplevelsen med å være her.
0: Ja, jeg tykk det var en fantastisk stemning her.
1: Ja, det er det. Og som jeg sier, når du holder på å arbeide i fjæra, og fuglen søker inn til deg, for, så er det er spesielt.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Men hva gjør dere hvis dere får, kommer noen råfugler, eller en rev, eller hva det nå er som prøver seg?
1: Ja, reven er jo såpass sky at den... Men det er jo ørn og hønsøken som er verst.
0: Ja, vel.
1: Sånn ifra lufta. Ja. Og så har vi da visst at minken kommer.
0: Ja.
1: Da er det krise.
0: Men, ja, for den er jo vanskelig å forsvare seg mot.
1: Ja. Men ørene, det er jo... Da skyter vi jo skremmeskudd, og så er det ut med båt og prøve å få til å vike.
0: Da trekker hun seg.
1: Ja, da trekker hun seg.
0: Og er var.
1: Ja. Så,
0: Jeg ser jo den kaja du har bøgd her. Det var ikke... gjort på en dag?
1: Nei, det er jo sånn prosjekt man ser for seg at det skal bare sette ned noen påler, og så så blir det kaja seg selv, men det er noe sånn 2 år bruker jeg på å få den ferdig.
0: Ja. Du er ikke plaget med noe is her?
1: Nei, nå har jo Ranfjorden fått et kjempeflott sånn der bobleanlegg inn i Rana da, så gjør at nå er det ikke store isproblem lenger. Så.
0: Nei, vær.
1: Så heldigvis. Det er 10 år nå i år siden at den kom opp brygget, men den har nå berget seg til nå. Mm.
0: Så ser jeg du har en severdighet bort på, vi skulle til å si plan, men bort på enga her, en amerikansk tipi.
1: Ja.
0: Hva i svarte verden har du det for her?
1: Ja, nei altså, nordnorsk sommer er jo ikke bestandig så idyllisk.
0: Neida.
1: Nei. Og hvis man er mye folk og sånn, så er det jo greit å ha en plass som man er ute. Og en sånn, altså tipo og lavo er jo nesten det samme, ja. Sånn i prinsippet. Men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det er det faktisk.
0: Ja. Ja. Du er da vel født i Amerika, du?
1: Ja, det er jo.
0: Det leser jeg i et intervju med Moli her.
1: Ja, så det er... Litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
0: Kanskje det. Så her er det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
1: Ja, ja, det er det.
0: Neida, det var et fantastisk sted.
1: Ja, det er flott.
0: Og alle trives vel her?
1: Ja, det er faktisk sånn at de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
0: Ja.
1: Ja, i sin tid.
0: Ja, for det var vel litt armodsle.
1: Ja, det var armod. Det var ikke noe velstand. Vi sitter i dag og kommer i båt i full fart hit og har det idyllisk, kan vi si. Men for dem så var det var snort med mat. Og, ja, det var jo 7 unger her som vokste opp, så det er klart at det skulle mat til og mette alle munnene.
0: Helt imponerende at det gikk an.
1: Ja, ja.
0: Ja, de badet vel helt bort i Darselv, og, eller Urlandet, ja. Og slo gras.
1: Ja, de måtte Urland for å slå gras, for det var for lite her til. Ja. Enda var noe den der, regnet med de der to nordlandskyrene, var nøysom i kosten, men... men
0: ja, da, det var de ja, helt sikkert. Ja, ja. Ja nei, det, det er i alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
1: Ja, jeg synes jo nesten det er på å si... det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært det borte.
0: Ja. Ja. I alle fall så vil nå jeg få lov å takke for at jeg fikk varme på det her eventyret.
1: Ja.
0: Det var, jeg har haft en drømmedag.
1: Ja.

0: Nå har vi fått noe artig på bordet her. Det kan vi bruke en sånn jettekonkurranse på fredagskvelden.
1: Ja.
0: Det ser ut som en... Ser ut som en mikrofon. Dette må være en 1920-modell. Det en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det en mikrofon, det skal jeg. Og han påstår det, han... En av de ekspertene som vi var i Ålesund, at den fullt brukbarne gjerne, nå det ikke ledningen til alkoholen, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradio i Ålesund, eller sist halv. Og... Forbundet vårt, så vi har tilsluttet Lokalradioforbundet, de deler ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de noen der navn. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de noen til Norsk Lokalradioforbund. Og det er noe det som er det offisielle navnet, men... Og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Da skulle han så ringt han. Bossen i forbundet, Erik Fangenes, han registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, jeg sa jeg har ikke tid. Og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det var så dyrt. Nei, de hadde fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha bedre. Så jeg måtte se at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Halvor Vassdal dit for å avvekle de konferansene. Det var over 100 mennesker i reverse. Jeg skulle se for det var hemmelig der, men det, så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til Lokalradioprisen.
0: Mm-hmm.
1: Og man sa ikke at vi skulle få han, men...
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris da?
1: Nå fikk jo ikke jeg det der utskriftet som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. Jeg skulle få kopi av det, og det ble bortklemt igjen. Han sa han skulle ordne det, men jeg fikk det ikke, så jeg glemte bort det all søndags når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har jo tatt de eldste nærradioene i landet, og vi har jo drevet sammenhengen i sin 19 år uten avbrudd. Det er jammen ikke mange, hvis det er noe det er tatt i, så har drevet så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering. Sirberg Frekshavn og Mo, det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk den konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3. Så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim. Det var i 1982. Det var jo... Kulturdepartementet som delte ut sånn konsesjon som det var jo en prøveordning, jeg skulle prøve med nærradio.
0: Mm.
1: Det var motstand mot det også, så er det mange ting annet enn det nytt jo. Og det ble delt ut nå når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: så var det jo det at vi ble jo utpeket til denne her bygderadiomodellen. De kaller det for radiokorgenmodellen. Det var mange nærradio som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noe lag i foreningen.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme form da, hele tiden?
1: Ja, stort sett, ja, da, det er alt for liten forskjell.
0: Og dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag, og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, så har vi... Så ble det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter da. Barneradio på søndagene, det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du. Og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dabbet det mer og mer av, for å behalde litt så måtte vi nå begynne å kutte ut, og så ble det noe etter hvert av tirsdag og fredag ble verdig. Forskjellige klokkslett har vi også hatt, da begynner vi, så begynte vi klokka... Ja, det var 10, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending. Vi begynte 17:30, tror jeg det var, om kvelden. Nå skulle vi være ferdig klokka 6.
0: Mm.
1: For da begynte barneteve, og da måtte vi være ferdig med det. Det her, så vi måtte rette oss etter riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på sånn senfredagssending.
1: Ja, da, så prøver vi jo... Så flyttet litt sendingen natt og frem. Jeg minnes noe akkurat, men det her 8:30 har vi jo hatt sendinger, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det vet jeg, det ble jo morgen, så det ble framflyttet til. Jeg lurer på om vi ikke begynte halv nye en stund i det, men det ble for tidlig, så, det var, så flyttet vi til klokka 10, og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det alt med det her riksmedien har stadig noe på.
0: Klart, det skal godt gjøres med så mye.
1: Nei, da, så var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for når vi setter jo under festmiddag, vi var jo etter ferdig, vi har fått dessert nå, har vi gjort. Og så blir det jo, men vi vet jo ikke, ingen som har fått vete det forhånd, så de begynner jo å lese kriteriene først når det var startet, men jeg hørte jo ganske til at det her kom til gang vår vei, og det var jo mange andre der, gamle garvete, de begynte jo å rette hender og skulle begynne å gratulere med en gang.
2: Altså. Jaha.
1: Så vefter de bare av, jeg tror de måtte vente det selv.
0: Så det var nesten jo som en Oscar-utdeling?
1: Ja da, så det ble...
0: Måtte du frem og holde noe takketale?
1: Nei, ikke tale, men jeg fortalte noe litt, og måtte jo selvfølgelig takk for det. För det har fått och det var högtidligt ska förlära för det var stående applaus hela församlingen var bara katsarna var fulla all stod och klappade det var
0: Ja det var inte dåligt nu
1: har
0: då kollat på i 20 år och då är det
1: Nej det blir inte 20 år för nästa vi är inne i vårt 20:e driftsår.
0: Det 20:e året ja. Så det
1: Nu är inte du med på det här.
0: Jag är nog av och till lite med ja. Det skulle ju inspirera till att fortsätta någon år till kanske.
1: Ja, det håper jeg at i hvert fall det her skal nå få hedersplass her. Jeg vet ikke om vi skal sette den. Det er noen søtt og sitt nå her, men nå finner jeg en fin plass. Det er jo just at de der teknikerne begynner å handkla med her. Nå skal plukke og skruve sunt her til så finnes.
0: Sjåke seg på baksiden.
1: Sett inn, måtte få noe til å monte inn høgspenken igjen. Den rør bort igjen, så får den seg et rappans.
0: Ja, vi får i alle fall gratulere med lokale radioprisen. Så får han få seg
1: får bare si takk i like måte.
0: En fin plass, ja.

0: sons. He offered us money for as long as we live. If in return one child we would give. And at this offer my wife starts to weep. And I said, come, we'll choose one while they're asleep. We step to the cradle where our babies sleep, and the moon reflected a tear on her cheek. I looked at my wife through eyes that were blurred, and I said, no, darling, it cannot be her. Then we stepped softly to a small trundle bed, to a face full of freckles and his teddy bear Fred. I reached down, brushed back his unruly hair. Oh, I dare not take him from his mother's prayer. Then we moved quickly to a small room above, and we stood there beside Mary, our child of love. My eyes started burning, and I tried not to cry. Neither one of us spoke as we passed her by. Then on to Jimmy, our oldest lad, so much like his father, so true and so glad. His mother said, no, for the whole world it's no. I cannot and I will not let one of them go. Then we wrote a letter in a kind, friendly way. Though your offer be generous, we can't give one away. When we sit at the table, and when I say grace, I thank God we're not missing one little face.
1: Som ikke fra vår kommune, men har tilknytning der. Erling Storvall. Hallo.
2: Hallo.
1: Erling Storvall, det der?
2: Ja, jeg måtte si Storvall, men ikke Storvall.
1: Ja. Nei, du vet at jeg har vært så rasjonell. Jeg kopp ned på alt jeg kan gjøre.
2: Ja, da er det nesten så vi ikke
1: noe dømt. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
1: Og takk for sist.
2: Ja, fjort.
1: Ja. Hva det går oppe I Grønfjellaren?
2: Ja, det
1: går med det. Eller I Storvålenge. Ja. Det vel del plassen heter, ikke det?
2: Ja, ja.
1: Full vinter, 2 meter snø.
2: Nei,
1: jeg
2: for så vidt mot et bært.
1: Det nesten bært, ja. Har det vært plagsomt med bærfrost?
2: Ja, det var en stund. Det var helt bært og så bra kald.
1: Ja. Har det vært pass kald der oppe, vet du det?
2: Men
1: jeg var jo oppe
2: I
1: 23
2: grader
1: hos oss. Åja, ja, det er 20 grader for mye, etter mitt
2: syn. Ja, da.
1: Åja, så 23, ja, det klart, da dette her ned når det ikke hvis det ikke snø.
2: Ja,
1: ja. Det ikke noen som begynner å få problemer med vatten og sånt?
2: Nei, ikke enda.
1: Nei. Å nei, vi har jo en regn, så det, men det regnet vi har sist, det får jo ikke noe ned I marken, for det var vel...
2: Nei.
1: Det var bare tære.
2: Det jo tære, så det gjorde over trekkelsen av vatten. Det renner bare bort.
1: Ja, det renner bare over. Og juleølet, det kom på plass, så... Ha?
2: Ja, ja.
1: Ja. Så det, du har ikke begynt å prøve smak?
2: Nei, det går ikke an.
1: Da
2: blir det
1: så odrukt. ikke direkte opp for møtten av måneden I hvert fall. Ja. Ikke det han sa, mann. Ja, det så. Har du vært noe ute I marka ellers, litt av jordtre?
2: Ja, jeg har vært både litt på marka.
1: Litt av jordtre?
2: Å, nei.
1: Kanskje du gjør det ikke for på julaften?
2: Nei, jeg slutter aldri ikke gjort.
1: Ser du det?
2: Jeg har kjøpt plast.
1: Åh? Så du har...
2: Ja, men det går for store plantene der.
1: Ser du det? Hvor kan du bare kappe dem av med på?
2: Det er mye an.
1: Ja, akkurat. Så det ikke noe sånn plantefelt der oppe?
2: Hva?
1: Det ikke plantefelt, så det minner. Så det
2: Nei,
1: nye.
2: Det lite med det.
1: Akkurat, ja. Hva slags ver får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du er jo ikke pensjonist enda.
2: Ja,
1: det
2: noe. Med det der.
1: Nei, så vi var jo enige om at du var ikke pensjonist.
2: Ja, det er litt til å bli
1: vokse. Ja. Det så.
2: Ja, nei, det frem til jord på hver Finland.
1: På hver Finland?
2: Ja.
1: Ja. Temperaturen blir han låg da, eller?
2: Han blir litt sånn vaksen.
1: Jaha. Akkurat. Så vi får litt mer talle, med andre ord.
2: Ja, det fikk du vel finne
1: i. For meg det ikke så mye. Det blir bare mer arbeid på meg når vi taler.
2: Oh, ja.
1: Jeg får begynne å meisle talle også.
2: Ja,
1: vet du hva? Så jeg sier penger i alt.
2: Ja, ja.

0: Då begynner sånn at det vi opp det som det, det som vi nå har fått oss som skjedde i bygden med at Klementeren nå en sånn tilstand som den etter det her verket som gjort, det må jo si ifra formannskapets side, sånn som vi nå så det i går i alle fall, vi synes det veldig beklagende, og det kan ikke karakteriseres som annet et rent kjært herverk. Vi foretok en beslutning i går, vi skulle fare opp og se på Klementeren, og det gjorde vi, kun for å konstatere at det som vi har sett av bildet i avisene tidligere på dagen, og det som vi også har fått fortalt, det stemte ganske nøyaktig. Det var lite og ingenting igjen av Klementeren. Det som vi også konstaterte var det at det var gått nok så nøyaktig til verks når det gjelder å få slettet det kulturminnet ut av historien for godt. Det var nemlig forsøkt også sprengt sund en stein som også er en del av helleren. Det har delvis lyktes, faktisk. Slik at en del av steinen nå faktisk er i bevegelse og har flyttet seg fra søndag til mandag, altså i går, og vi har også fått beskjed i dag at den har flyttet seg noe fra i går til i dag. Vi var også enige om formannskapet at hvis det var mulig å få sikre, skal vi si, den utklidningen som nå foregår, for å også mulig i fremtiden ta stilling til om vi skal bygge opp Klementeren, så har vi også foretatt undersøkelse på det i dag. Vi mener fra formannskapets side at det var nødvendig å få undersøkt mulighetene for det. Vi skal da være klare over at hvis da snakker om en privat eiendom fortsatt, som kommunen i utgangspunkt ikke har tilgang til, det vil si med det unntak at vi står overfor et samisk kulturminnevern, som vi nå i dag har fått bekreftet, er dokumentert som et fredet samisk kulturminne. Det betyr igjen at vi kan med kulturminneloven som adgang foreta sikring av helleren og området etter at grunneieren er varslet. Det vil bli gjort, så vidt jeg kjenner til på kulturavdelingen, veldig snart, kanskje allerede i morgen, vil bli foretatt, slik at vi skal unngå mer ødeleggelse enn det som hittil har skjedd. Og at vi skal ha muligens muligheter i å foreta en restaurering, hvis ikke det alldeles blir gærent økonomisk. Vi har også forstått det slik på innbyggerne i kommunen, nok så ensidig har ment at Klementeren er så viktig en del av Hemnes kommune, og det er ikke bare Erik Horgen, men jeg hører gjenlyden også helt ut på Hemnesberget, og jeg har ikke hørt noen enda som ikke har ment det, at så fremt det overhovedet er mulig, så må kommunen sørge for at den blir ivaretatt på beste måte fra kommunens side i fremtiden, med nødvendig erverv av området slik vi nå starter med, gjennom en reguleringsplan, og også om nødvendig gjennom en ekspropriering, og også få se om det er mulig å få restaurert den tilbake, noenlunde til den tilstand den var. Det er mange som går an å restaurere i dag. Vi står ikke overfor den Klementeren vi har, men vi kan stå overfor en tro kopi, som er sannsynligvis så lik at de som ikke nær sagt visste hvilken løsning originalen så ut, de vil sannsynligvis ikke se forskjell hvis vi har gjort det arbeidet som vi bør få gjort. Vi har også bestemt oss for formannskapet at reguleringsplan, arbeid med den som nå foregår, den foregår for fullt fram mot kommunestyremøtet nå den 28. juni. Det blir ikke gjort noe slakke på det. Arbeidet går fram uforandret, uavhengig av det som nå har skjedd. Slik at vi får den til behandling nå den 28. juni. Da vet ikke jeg om jeg har så mye mer tilfør. Det har stiget nok så mye i aviser i de siste dager, og det kommer sannsynlig til å stå mer i aviserne i tida fremover om det. Vi har jo hatt et veldig sterkt press fra presset nå i de siste dagene, og selv om hovedstadsavisene er interessert i oppslag om det her. Og jeg har jo da Verdens Gang meldte jo også besøket hos meg i går ettermiddag faktisk, på en ny artikkel. Og hva som står i avisen om det, det vet ikke jeg. De skriver nesten hva de vil, det der type aviser. Så man har jo ingen garanti. Det er om jeg har holdt tunga bent i munnen når man snakker. Jeg håper jeg gjorde det. Så jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. Karl Kristian Brevik leverte en utklipp av en avisartikkel som heter Fotofar mot Nord, som sto i Rana Blad 3. mai i år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Altså. Jeg vil bare si at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som der sto. Men jeg kan her og nå si at det aller meste som der sto er stort sett ikke korrekt sett i forhold til kommunens framgangsmåte i denne saken her. Vi har offert oss etter mitt skjønn korrekt. Vi har, kommunen har ikke hatt noe leieavtale til dags dato. Den forrige eieren av Klementelleren opprettet i sin tid en avtale med Lerkerdal bygdelag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og opppassing av og ettersyn av Klementelleren. Det var ingen problemer. Vi støtter fra kommunens side opp til det arbeidet som Lerkerdal laget gjorde. I den der sammenhengen. Det som da skjedde etterpå at nye eier overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen, skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå var det nødvendig at, å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for driften av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er det. Er det. Vi har faktisk bekreftet i dag med utgangspunkt i en slektsgranskning som nå er foretatt i går og i dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der i fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake, som er mye sterkere enn det vi har i dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale, og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det Løktes. Og jeg mener fortsatt at skal Klementelleren i fremtiden bli hva det er hvis vi får det til dem, og at alle forbehold om det, og at økonomisk lar seg løs, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det er snakket om, som kulturmyndigvern, og som adkomstområde, og som rekreasjonsområde for befolkningen i Hjemnes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok. Dere får holde opp til presset på resten av detaljen. Dette er det som det er viktig for meg å nevne at arbeid som kommunen gjør nå i tida framover, når det gjelder reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent frem til den 28. juni, da vi har plan her til godkjennelse i kommunestyret.
1: Det var noe litt rett det hele. Men i alle fall så blir det stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbetjenten, han Roald Bjerkadal, hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja? Ja, jeg vet ikke vi skal si om det er så mye nytt, men vi driver jo etterforskningen her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå i gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det er det virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer i denne saken.
1: Ja. Dere går frem på en måte, fjer dere husmidler, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
2: Nei, det som vi har gjort først, da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Jeg fikk jo meldingen der i halv sju-tida på lørdag. Og da dro vi oppover middelbart og foretog en åstedsgranskning på lørdag. Før at det kom andre folk. Men det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, hva? Ja.
2: Og så ble det jo ikke gjort mer før på mandag. Og det er jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at det kunne vi vente med til mandag, ja. Den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag, fire mann, og det første vi har foretatt det er jo en rundspørring, ja. Blant beboerne i Lerkerdal.
1: Ja.
2: Så da tar man bare hus for hus. Og
1: så dere går fjær?
2: Ja, vi går fjær.
1: Og begge sider
2: av veien? Ja, da, begge sider av veien, og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, om de har hørt og sett og ja. Den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja vel.
2: Det har vi gjort. Og vi er jo, det kan jo danne seg flere teorier om akkurat det her, men foreløpig så er det ingenting som peker mot noen spesielt mistenkte.
1: sikker det dere ser at når dere på hostedet?
2: Nei, det er jo tekniske spor man ser etter, og det er jo sånn som i det her tilfellet med en sprengning, så er det jo rester etter sprengstoff og lunte og den slags. Det er klart at man kan se etter fotspor og slikt, men det har jo vært en del folk i mellomtid, så de har kanskje litt mindre verdi akkurat nå.
1: Ja, det er vel ikke så enkelt, men så det har dere funnet altså rester til lunte og...
2: Ja, det har vi funnet. Og det vil det bestandig bli etter en sprengning. Ja. Så det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som er brukt? Og...
2: Ja, det er vi klare over. Ja.
1: Kan ni komme ifra?
2: Nei, det vet vi ikke. Men det er jo en vanlig sprengstoff det her som, ja. Som brukt.
1: Men hvis folk skal spreng sånn, jeg tenker på om jeg kunne ha funnet på at det skulle ha skutt i sånn salva, så det blir ikke bare å gange og kjøpe sånn ammunisjon?
2: Nei, i dag så er det ikke det. I dag er det nok så strenge retningslinjer for å få ut ammunisjon eller sprengstoff. Ja. Det er det.
1: Så det må være noen som har haft tilgang på det da, eller?
2: Ja, enten at de har tilgang på det, eller at de får det utskrevet via en rekvisisjon. Eller noen kan ha liggende fra før, ja.
1: Så det er ikke noen som har mest noe ammunisjon som dere gjorde?
2: Nei, vi har ikke melding om at det er stjert. Sprengstoff i siste tiden. Mm. Det har vi ikke.
1: Nei, Kreg. Hva folk skal... Er noe de skal merke seg nå utover hvis de hører eller ser noe, eller?
2: Det er klart. Vi er interessert i alle tips som vi kan få. Ja. Men det er jo hvis folk... Det vil jo nødvendigvis bli en del folksnakk nå. Det er jo et aktuelt tema og det er klart, hvis det kommer fram opplysninger som er i saken, så er vi interessert i dem. Ja. Men jeg vil jo anbefale folk å ikke dømme noen i det her tilfellet, for det er jo et lite lokalsamfunn, og vi etterforsker fremdeles saken.
1: Ja, det er klart, men det er jo mest tankene kan jo gang både hit og dit, men det er vel litt sikkert at det er noen som peker seg ut sånn.
2: Nei, hos oss i etterforskningen så er det ingen
1: nei.
2: Som har peket seg ut. Selv om jeg er klar over at lokalbefolkningen kan dømme enkelte, så, ja. Så vil jeg anbefale at de holder seg i ro,
1: ja. Ja, det er kanskje det beste at de har meldt seg, dem som har gjort det her, så har jeg vært stille med det.
2: Ja, det har jo vært det
1: beste. Men det gjør de vel ikke?
2: Nei, foreløpig så er det ingen som har gjort det.
1: For det er jo riktig ille, for det er jo klart at det er noen som er oskyldige som kan bli mistenkt.
2: Ja, det er det. Særlig i sånne små samfunn som vi lever i der. Ja. Det er klart.
1: Men synes du det så ut som det går an å bygge opp noe igjen oppi der?
2: Ja, alt går jo an å bygge opp. Det er klart det blir ikke det samme, men det går nok an å rekonstruere den som den var. Det ser ikke bort ifra.
1: Ja, for det er jo den han bodde, han klemmet i alle fall.
2: Ja, han bodde jo der, så.
1: Heller han hel eller helv, eller så hun nå bodde inn på en der.
2: Ja da, så det vil jo bli samme boplassen.
1: Ja, det er jo ja. Boplassen blir jo det samme, om det ikke blir akkurat like som det han var der.
2: Neida.
1: Ja, men det var fint at du kunne komme inn her og fortelle oss litt grann om det der. Folk er jo spent, og vi håper at dere blir ferdig snart med det der.
2: Ja, det håper vi også, men det kan jo være en tyngre sak å løse. Ja. Så det kan vi jo ikke si akkurat nå i hvert fall.
1: Det er litt så enkelt å si noe om det, men det håper vi virkelig at dere gjør så. Takk skal du ha.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme her.
1: Ja, så god.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokalradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går varktrekket. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvolleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av klemmetelleren. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dere i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!